0: jutro. Z OTP banko.
1: Na podstrešju, v predalu ali pa v tisti škatli, kjer hranimo, ne vem, stare polnilce, staro šaro bi lahko rekli, telefone, kable, ki jih bomo mogoče pa že kdaj rabili, ne? Vse mogoče ravno tam skriva pravo malo bogatstvo. Zdaj vemo, ne, že nekaj časa, da večino starih stvari, torej res starih, ki smo jih uporabljali včasih ali pa so jih uporabljali naši starši, dedki in tako naprej, dosegajo nore zneske na razno raznih dražbah oziroma spletnih portalih, straneh, kakorkoli. Na dražbah se mimo grede znajde vse, ne, od recimo starih stripov do prvih tistih Lego kompletov, retro konzole, tudi kakaj igrače iz Happy Meal ali pa Kinder jajčk mimo grede. Recimo še ta podatek, prvi strip v Supermanu je bil prodan za več milijonov dolarjev, ne, tako da ni zanemrljivo in zbiratelji so skozi na preži pripravljeni seveda, zato tudi plačati, ni jim problem, več kot očitno. Recimo tudi stari iPhone in telefoni nasploh niso več samo nostalgija, ampak zbirateljski ulov. Posebej zanimiv je bojda tisti prvi iPhone iz leta 2007. Torej, ena redkih različic z samo 4 gigabajte spomina je bila na dražbi prodana za kar 175 tisoč evrov. Ne? Si predstavljaš to? Ampak trik je tudi v tem, da mora biti telefon res dobro ohranjen. Ne? Največ oziroma največje vrednosti dosegajo prav tisti, ki sploh niso bili nikoli uporabljeni oziroma so še vedno v originalni embalaži z vsem, tudi z kakšnim računom, to največ šteje in dosegajo največje zneske. Seveda, poleg Appleovih klasik, zbiratelji še vedno iščejo tudi stare Nokia, recimo legendarno 3310, pa luksuzno Nokia 88, torej 8800. In celo tisto ogromno Motorola v peku, ki se je morda le pešica jih spomni, ki je izgledala kot telefon za, ne vem, tajne agente iz 80-ih. Tako da ja, mogoče se splača malo pogledati ali pa tudi dan danes kakšno stvar prihraniti, ne, ker se nikoli ne ve, ker mogoče tisto, kar izgleda kot res neka stara šara, nekdo na internetu trenutno išče že več mesecev.
0: Vsak delavnik z OTP banko.
2: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
3: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
2: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Radio City.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Moram priznati, da ene novice sem se res veselila, prav razveselila in kome čakala. Ne vem, če veš, ko smo govorili o tem, da naj bi poleti ob splavarski brvi zaživel sladoled. Pravzaprav ne poleti, ampak že zdaj v mesecu maju. Torej, taka mobilna sladoledarna. No, očitno vsaj zaenkrat iz te moke ne bo kruha, oziroma ne bo kepice, kakorkoli. Projekt se je ustavil, na razpis ni prišla nobena ustrezna prijava in govori se, da razlog niti ni tako presenetljiv, kajti za dobrih 20 kvadratov prostora tam spodaj naj bi bilo treba odšteti več kot 2500 evrov najemnine, to je brez ostalih, brez davkov, brez, ne vem, priklopa in ostalih stroškov in kar pač nastane ob tem. Tako da, ja, kaj čemo, ne? Zaenkrat nam sicer ob Dravi ostaja predvsem lep razgled, za kepico sladoleda pa bo očitno treba narediti še kakšen korak, ali dva, ali tri, več.
0: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
2: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez šesto v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Janez Janša je po petkovi izvolitvi za predsednika vlade vstopil v teden, v katerem mora sestaviti ministersko ekipo in jo pripeljati skozi postopke v državnem zboru. Po napovedih bi lahko nova vlada zaprisegla že v začetku junija, torej manj kot dva tedna po njegovi izvolitvi. Janša je v petek dobil 51 poslanskih glasov, proti jih je bilo 36, s tem pa mandat za sestavo svoje četrte vlade. V spredje med tem tudi zunanji politični ton nove oblasti. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je Janši čestital in zapisal, da sta govorila o ponovni vzpostavitvi prijateljskih odnosov med državama. Na to se je odzval Robert Golob, bivši premier, ki opravlja tekoče posle. Janša pa mu je očital zlorabo vladnega profila na omrežju X. Zgodba tako ni samo protokolarna čestitka, že prvi politični spopad pred menjavo oblasti. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je sporazum z Iranom po njegovih navedbah vključeval tudi ponovno odprtje Hormuške ožine, ene najpomembnejših pomorskih poti za svetovno skrbo z nafto. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je izjavil, da bi lahko svet v prihodnih urah dobil dobro novico. Po poročanju ameriških medijev bi načrt lahko prinesel 60-dnevno podaljšanje premirja. Slovenske hokejiste danes na svetovnem prvenstvu elitne skupine čaka odločilna tekma z Italijo. Po zmagi Danske nad Italijo po kazenskih strelih Slovenije za obstanek med elito potrebujemo vse točko. To pomeni, da nas rešuje zmaga, pa tudi poraz po podaljšku ali kazenskih strelih. Če bi izgubili po rednem delu, bi nas Italija prehitela, Slovenija bi spadla v nižji rang. Velika Britanija je po šestem porazu že brez možnosti za obstanek. To slovenske skupine ne rešuje. Torej, današnji obračun je neposrednja tekma za preživetje med najboljšimi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro. Z aktualnimi temperaturami je lepo jasno, tudi toplo jutro imamo. Maribor 18 stopin, to jutro 16 Murska Sobota, 16 tudi v Velenju, medtem 14 Celje, 13 stopin Ptuj in Trnovska vas 18 stopin. Današnje temperature bodo segle do 30, kot kaže vremenska slika, čaka nas torej sončen dan.
4: Dobro jutro tudi na ceste. Ne tako dobra novica za vse, ki se odpravljate proti Ljubljani. Od Blagovice proti Ljubljani je namreč trenutno že kolona dolga približno 15 km, kar pomeni, da se ti tam potovalni čas podaljša za vsaj 20 minut, ampak to pa je tudi edina posebnost za enkrat, kar se tiče naših cest. Vsaj takšna, ki jaz za njo vem, če še ti karkoli opaziš, imaš še karkoli za dodat, pa daj poklicati na servis 211.
0: Jutro. Stadeje mi Natalijo.
4: Teden je spet na okrog, marsikdo danes težkih nog, zato sva tu jaz in Natalija oba, da ti dan polepšava, če se le da. Pravijo, da naj stvari na svetu so tri, torej jaz, Natalija, ti, pa mogoče moment, ko kava zadiši. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Zraven tega pa tudi dobra muzika May Stevens in If We Ever Broke Up. Pa lep ponedeljek.

0: Cool Kids, Eko Smith in 11 minut če šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro na nov delovni teden. 25. maja že danes. Aleluja.
0: Še malo pa poletje.
1: V bistvu je že glede na to, kak je temperature so zunaj.
0: Saj res.
1: Sicer pa vprašanje, ki nima veze tok s poletjem, koliko krat je bil že tvoj telefon na popravilu?
0: V bistvu še nikoli, ker enega...
1: Noben telefon nisi dal nikoli na popravilo.
0: Ne, enega sem uničil tak, da je bil neuporaben že takoj, ostalih pa nisem nikoli na popravila nosil.
1: Torej, zelo paziš.
0: Pa ja, mislim, upam, ja.
1: Wow, no, ker jaz sem imela v dobi, ko sem kar lomila ta stekla, kot po tekočem traku, tak da sem menjavala stekla...
0: Redno.
1: Seveda.
0: Bolj ko zokne, ali pa gate.
1: To smo te reči, bolj ko vejo. Sicer pa kdo največ mobilnih telefonov odnese na popravilo, oziroma kaj nas o tem opravijo na Sursu, pa Tina iz Sursa. Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Ob zadnji okvari je svoj mobilni ali pametni telefon dalo popraviti 16% oseb, starih 16 let ali več. Najpogosteje so to storili mladi, od 16 do 24 let, in sicer 26%. Med starejšimi od 64 let pa se četrtini še ni pokvaril, oziroma ga niso imeli.
1: Vidiš, torej, ko si mlad, se dogajajo te stvari, ko jih pač moraš potem nekako sinirati. Sicer pa najpogostejše razloga za popravilo sta še vedno... počen ekran, seveda.
0: Seveda.
1: Pa baterija.
0: Ah, ja.
1: Ja. Ampak pravijo tudi neke podatki, da se ljudje vseeno odločajo za popravilo, namesto da bi recimo kupili novega, vkolikor se pojavi. Ja.
0: Ja, saj, Evropska unija bo sicer zdaj predlog zakona je, da bo spet uvedla, da se baterije lažje menjujejo na napravah. V bistvu, da bo obvezno.
1: Točno.
0: Zato, ker je ekološki vidik pač boljši, da se samo baterija menja kot cela naprava, ne?
1: Ne pa, da ti pade vodo, pa ne moš baterija ven, da ti nje osušite, recimo, ne?
0: Pa ne bi zdaj, ne?
1: Pa
0: iz
1: ne bi s prstom,
0: izkušen, kaj,
1: ne. Nič ni.
0: Pa lepo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Gnarls Barkley in Crazy.
1: 18 stopinj, jasno vreme, Maribor, 16, Murska Sobota, 16 tudi v Velenju, potem 14 Celje, 13 Ptuj in 14 Ljubljana. Danes do 30 stopinj čaka nas res lep dan.
0: Zastoj zaradi del pa trenutno že na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Dolg je približno 12 km, potovalni čas se ti tam podaljša za nekje 20 minut, ali pa dajmo reči dobrih 20, da me ne bo kdo preveč držal za besedo. Drugih posebnosti pa v tem trenutku po mojih informacijah ni, jih ne beležim. Če še imaš kakšno za dodat, pa se daj obrniti na naš servis 211, torej pokliči 041-211-211.
2: Slovenija ima okus po domačem.
3: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Mami, daj mi kopalke!
6: Mami, še vedno nesijo v Sveti Martino.
7: Terme Sveti Martin.
8: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
0: Remoplast, že 30 let.
2: Več na remoplast.si.
9: City.

0: Tom Petty in the Heartbreakers, Hit Home Learning to Fly.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Dobra minuta pred pol sedmo, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Ukrajina po obsežnem ruskem napadu zahteva nujno sejo Varnostnega sveta Združenih narodov. Moskva je potrdila uporabo rakete Orešnik, v Kijevu pa trdijo, da so bili tarča tudi civilni objekti. V Mariboru bo festival Lent letos potekal med 26. junijem in 4. julijem. Med napovedanimi gosti, ki izstopajo, so Morčiba, Dubioza kolektiv in Laibach. Atletski miting v Mariboru je prinesel nov močan nastop Zale Istenič, znova izboljšala osebne rekorde na 100 in 200 metrov.
1: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
0: Pol sedem je ura, lep ponedeljek, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro, je zagotovo bo pa sunčen in vroč pravzaprav, ne? Ker poletje sicer se še ni uradno začelo, ampak smo v Sloveniji že dočakali prvo letošnjo 30-tico.
0: Vroče, joj, kako je vroče.
3: Ja, tako, ker bo vroče tudi danes, torej včeraj v Biljah pri Novi Gorici so izmerili 30 stopinj. Zatem še drugod po državi, recimo Dolenje pri Ajdovščini, Podnames in Tolmin, vse to so bile včeraj 30-ke. Sicer pa je, oziroma smo to mejo 30-ih stopinj dosegli nekoliko prej kot lani.
0: Okay.
3: Lani pravijo na meteo 1. junija.
0: Oh.
3: Ja.
0: Prehitevamo torej.
3: Prehitevamo, je pa res, da čeprav se je ta vročina pojavila letos prej kot običajno, pa zaostajamo za rekordnim letom, takrat torej dve leti nazaj, ko so pravzaprav 30 stopinj namerili že 7. aprila.
0: Kaj?
3: Ja, smo imeli prvo 30-ko. Zdaj meteorologi tudi upozarjajo na nekaj, kar sicer postaja vedno bolj očitno. Vročih dni je pri nas iz leta v leto več, ne vem, če smo opazili.
0: Ja.
3: Kaj ti rekli, mislim, tak zgovoren podatek, oziroma pravijo, da recimo v Murski Soboti so beležili v obdobju med letoma 1961 in 1990 in takrat našteli le 7 vročih dni na leto, v zadnjih 10 letih pa že okoli 30.
0: Ja, zdaj imamo 7 hladnih samo.
3: Ja, obrnilo se je. Tako da ja, evo, po napovedih danes tudi jutri ostajajo temperature visoke, tudi tja do 31 stopinj, tako da.
0: Tako da senca.
3: Senca, klima.
0: Krema, če greš na sonce, hidracija.
3: In klobuk in vse, oziroma kapa, vse to, kar sodi v pa, poletje.
0: Skoraj smo pozabili.
3: Je že.
0: Sladoled.
3: To pa je, jaz mislim, da to je pa samoumevno.
0: Pa ne samo eno kepico, ne, se razume.
3: Ena se ne pozna.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Baby Lexa, Faithless in New Religion.

0: James Blunt in 1973 na Radio City.
1: 18 stopinj jasno, Maribor, 16 Velenje, 17 Murska Sobota, 14 Celje, 13 stopinj na Ptuju in 15 Ljubljana. Čaka nas lep dan z visokimi temperaturami do 30 stopinj.
0: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Med temi zastoji sicer najdaljši trenutno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani dolg je 11 km. Potovalni čas se ti tam torej podaljša za nekje pol ure skoraj, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če še imaš karkoli za dodat, kak radar, kako drugo posebnost iz cest, pa daj to sporočiti na naš servis 211.
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
3: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
4: Turistična organizacija Srbije.
5: Terme Sveti Martin.

0: 6:47, Bipop in moje sonce. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Natalija, ali si ti oboževalec oziroma oboževalka Harry Potterja?
1: Ne, nisem na tej strani.
0: Okay,
1: vas oboževalcev.
0: Potem si izvzeta iz te debate tako, ampak mi oboževalci Harry Potterja pa vemo, da okrog te medijske franšize obstaja mali milijon stvari in lokacij povezanih s Harryjem Potterjem. Uh-huh. Zdaj bo serija po novem, recimo, ne, pa je že potrjena tudi druga sezona, mislim da, pa še sploh prve niso posneli do konca, tak da vemo, to bo hit, ne. Drugače, od raznih tematskih parkov pa zabaviščnih, tudi restauracij tematskih, recimo, nam najbliže v Kranjski Gori, ne vem, če si vedla.
1: Ne.
0: Tam imajo Harry Potter tematsko obarvano restauracijo.
1: Aha.
0: Celo zgodi se, da račun včasih začarano na koncu pride z ničlo ven. Res naključno zbira goste in jim pač zaračuna nič evrov.
1: Wow, prvič slišim, lepo.
0: Vrhunsko, no zraven tega pa se bo zdaj tem vsem objektom in lokacijam pridružil še hotel, in sicer Legoland Deutschland v bistvu že letos planira, da bodo odprli tematsko obarvan Harry Potter hotel v sklopu zabaviščnega parka Legolanda, torej v bistvu bo imel sobe zasnovane po vzoru štirih domov Bradavičarke, torej ne, vsak dom ima svojo barvo, svoje značilnosti in tak naprej. Potem bodo tudi skupni prostori, ki bodo v bistvu po mojem jedilnica, ne, po vzoru filma, tako kot vidimo tam dvorano, tak bi naj bila tudi v tem hotelu, torej navdihena po filmu, in to vse skupaj bo pač v tem Lego Harry Potter kompleksu. Drugače, odprtve je torej predvideno še letos, točni datum sicer še ni znan. Cene prav tako še nekak hranijo v dvorani skrivnosti, ker nikjer nisem uspel najti podatka. Ne? Je pa res, da verjetno ne bo po ceni. Ne?
1: Mogoče bo pa tudi tu nula.
0: Da bi le bila.
1: No, vidiš.
0: Mogoče. Iz tvojih ust, Natalija, v magični svet Harry Potter.

0: Toto in Hold the Line.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 7 v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Ukrajina po obsežnem ruskem zračnem napadu zahteva sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedene organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ki otrdi, da je Rusija uporabila balistične rakete Orešnik, Iskanderje, hipersonične rakete Kinžal, manevrirane rakete Cirkon in drone. Po podatkih ukrajinskega predsednika Vladimirja Zelenskega so umrli 4 ljudje, približno 100 pa jih je bilo ranjenih. Rusija je uporabo rakete Orešnik potrdila in je označila kot odgovor na ukrajinske napade na rusko ozemlje. V Evropi so napad ostro obsodili tudi zaradi dejstva, da je Orešnik raketa srednjega dosega zasnovana tudi za nošenje jedrskih konic. Za Ukrajino je pomembno predvsem to, ali bo odziv mednarodne skupnosti odstal pri obsodbah ali pa prinaša nov pritisk na Moskvo. Maribor bo konec junija

0: Za Maribor je Lent več kot kulturni koledar. Pomembno vpliva na občutje mesta, na mestni utrip, gostinstvo in turistični obisk v začetku poletja. Slovenska atletinja Zala Istenič je včeraj na mitingu v Mariboru znova izboljšala osebna rekorda. V kvalifikacijah teka na 100 metrov je tekla 11.28, v finalu pa zmagala z 11.31, potem pa na 200 metrov slavila še s časom 23.29. To je prav tako njen najboljši rezultat karijere. Istenič je oba osebna rekorda v Mariboru popravila že prejšnji teden, zdaj pa jo samo še izboljšala. Na 100 metrov je norma za evropsko prvenstvo v Birminghamu zgrešila za desetinko sekunde. Mariborski miting pa je eden njenih najmočnejših uvodov v sezono. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 in aktualne temperature, dobro jutro, 19 stopin Maribor, 17 Velenje, 17 prav tako v Murski Soboti, med tem 14 Ptuj, 15 Celje in Duplek 19 stopin. Danes do 30 čaka nas lep poletni dan pravzaprav in do 30 stopin tudi jutri.
2: Na cestah pa še vedno zastoj zaradi del in sicer od Lukovice proti Ljubljani, dolg je približno 12 km v tem trenutku, potovalni čas se ti tam torej podaljša za nekje 20 minut, drugih posebnosti pa v tem trenutku na to ponedeljkovo jutro ni. Če še karkoli opaziš, kar v prometne sodi, pa prosim daj poklicati naš servis 211.
3: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
2: 3 minute čez 7, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, včasih ni treba iti daleč za dober okus, ne? Ampak samo zaviješ v Špar. Špar namreč, Špar Slovenija, torej posebno pozornost namenja lokalnim izdelkom slovenskih kmetov, pridelovalcev in tudi manjših proizvajalcev in sicer pod oznako.
2: Ja, naravnost od
1: pridelovalca, res je.
2: Tako.
1: In svojim kupcem ponujajo izdelke brez posrednikov, kar pač pomeni krajšo pot od kmetije do trgovine, preverjena kakovost in tudi več svežine. Več kot 40 teh slovenskih pridelovalcev vključeno, ki jih najdeš na različnih Šparovih oddelkih, torej, ne vem, na oddelku sadja, zelenjave, mesa, mlečnih izdelkov.
2: Ja, v bistvu je to isto, kot da bi šel na sosednjo kmetijo, ja, ali pa v sosednjo vas do kmeta domov, pa tam vzel izdelke praktično identično.
1: Tako. In že prejšnji teden smo obljubili, seveda zdaj to obljubo izpolnjujemo. Vsak dan bomo podelili vrednostni bon, Šparov vrednostni bon v vrednosti 40 evrov.
2: Ampak ne damo ga kar tako, ne? Malo, ampak res malo se treba potruditi.
1: Ampak res malo. In sicer z nagradnim vprašanjem prvega postavimo zdaj.
2: Zdaj?
1: Zdaj.
2: V tem trenutku, te pa dajmo.
1: In sicer vprašanje se imenuje, oziroma se glasi, kako se imenuje Šparov projekt. Rabimo ABC?
2: Ja, dajmo za vsak slučaj ABC.
1: Torej, naravnost od, neposredno do ali naravnost ja.
2: Kateri je pravi?
1: 4-1, 2-1-1, 2-1-1, do prvi pošljem SMS.

0: Lost Frequencies in Crazy. Na Radio City 12 minut je čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa tak, glede na to, da je v Sloveniji nekdo vplačal dobitno kombinacijo Eurojackpot 5 plus 1 in s tem mu je na račun canknilo več kot 2 milijona evrov. Natalija, če bi ti recimo zadela Eurojackpot, še prideš jutri v službo?
1: Mislim, nekaj bi zagotovo počela. Ja, verjetno še bi prišla, ja.
0: Dokler te ne razjezijo, ne?
1: Do prvega mini stresa.
0: Se kar deliva to mentaliteto, jaz mislim, da bi nekaj istega, ampak na spletu pa kroži anketa, sicer narejena v Ameriki, v njej je sodelovalo več 10 000 vprašanih in postavili so jim ravno to vprašanje, ne? Če bi kar naenkrat postali finančno neodvisni, samostojni in preskrbljeni, ali bi še naslednji dan prišli v službo. In 50% vprašanih je reklo, da bi dalo odpoved v 3 mesecih zagotovo.
1: Dobro, to v 3 mesecih je ok, dobro. Popa recimo, da imaš kakšne želje delati stvari, ki te pa recimo, da te služba ne veseli, ne?
0: Uh-huh.
1: Pa se pač prekvalificiraš. To pomeni, da ja, logično. Ne bi pa zdaj recimo doma se dela pa gledala v luft.
0: Jaz verjetno tudi ne, ker bi umrl od
1: Ampak bi pa delala druge stvari, verjetno.
0: Potovala po svetu, ne, recimo.
1: Recimo.
0: Drugače še ena raziskava Microsofta, recimo, pa je rekla, da 41% zaposlenih globalno itak že dnevno razmišlja o tem, da bi dalo odpoved. Ne.
1: Samo pika na i.
0: Tako da, če bi dejansko nekdo postal tak finančno neodvisen, pa se zna zgodi, da bi v trenutku dal odpoved. Ne. Marsikdo bi.
1: Poznam veliko takih.
0: Dobro, zdaj pa gleda to, da smo tu deljeni, polovica bi, polovica ne bi, približno, ne. Kaj pa ti, ki trenutno to poslušaš, imaš mnenje, bi takoj dal odpoved dala, bi počel ali pa počela kaj drugega v življenju? Ne vem, bi celo kupil ali pa kupila lastno podjetje, v katerem trenutno delaš, da bi lahko bil šef ostalim? Vse to me zanima, kliči servis 211 in povej, ali pa pošli SMS, pa da vidimo.
1: To bi ti, ne?
0: Spadamo, ne. Ja, ampak spet do prvega incidenta, pol pa bi prodal vse skupaj, po mojem. Prvo bi kupil, pol pa da red naredim, pol pa, ne vem, zanimivo bi mi bilo, no. Tak, okay. Reč, prvič, ko bi me razjezli, veš, kaj jaz te lahko kupim, ne, to bi bilo kar zanimivo.
1: A ja,
0: šefu, ne.
1: Ok, ne, torej bi kupil, ampak pol bi pa hkrati prodal.
0: Ja, pol pa dalje prodal recimo, ali pa nekaj, ne,
1: Aha,
0: ne vem,
1: okay, okay.
0: Mogoče, odvisno, ne vem še, vidiš, nimam še teh problemov, to me vprašaj, ko bom zadel, evo, v redu?
1: V redu, okay. Samo moraš povedati, da ne boš pol molčal, ne?
0: Se bi bili znaki,
1: Aha,
0: bi samo za sebe bi se povedlo, bez skrbi bodi, pa dobro jutro.
1: Jutro.

0: Melanie Thornton in I Love How You Love Me.
1: Servis 211, temperature 19 stopinj Maribor, 14 Ptuj, 15 Celje, 17 Velenje, 17 Murska Sobota in prav tako 17 Ljubljana. Danes lahko pričakujemo do vročih 30.
0: Kar se pa tiče stanja na cestah, zastoj še vedno v smeri proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, in sicer od Krtine proti Ljubljani se ti potovalni čas podaljša za približno 25 minut v tem trenutku, drugih posebnosti ni, varno, previdno, strpno še naprej. Če pa karkoli opaziš, kar v promet ne sodi, kako drugo posebnost, pa daj prosim poklicati servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
3: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
5: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
4: Rezultate boš videl in začutil.
5: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena. Potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije. Pop quiz. Zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
9: I can't get no sleep.
8: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.

0: The Rhythm is Magic.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: 2 minuti čez pol osmo, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Maribor je v prvih 4 mesecih letos zabeležil več kot 159 tisoč nočitev, kar je okoli 8% več kot v enakem obdobju lani. Večino nočitev so ustvarili tuji gostje. Slovenska košarkarica Taja Oblak je medtem postala prva Slovenka, ki je zagrala v ligi WNBA in tudi dosegla točke. Na Gorenjskem pa 3 občine zapuščajo sistem izposoje koles Gorenjska Bike. Na Jesenicah, Bledu in Tržiču se sistem zaradi nizke uporabe in visokih stroškov ni izkazal.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Lepo ponedeljkovo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: 3 minute so čez pol osmo in Bluetooth, vemo kaj je, ne?
3: Vemo.
0: Torej, neki brezžični signal, dajmo reči, preko katerega smo si včasih na telefon pošiljali muzike in zvonenja, ne? Se še spomnimo.
3: Ja, kje je to?
0: Danes pa ga bolj uporabljamo za povezljivost kakih naprav med sabo ali pa slušalk na telefon, mogoče zvočnikov z našimi napravami v glavnem. Ampak vemo, kak je dobil ime? Si se kdaj spraševala?
3: Enkrat sem brala o tem, ja.
0: Ok, torej ti mogoče veš, da ti osvežim spomin, ampak za vse ostale, ki ne veste. Poimenoval ga je Intelov inžener in sicer po danskem kralju, ki se je imenoval Harold Bluetooth oziroma Harold Modrozobi, če prevedemo pač v slovenščino, ki je v 10. stoletju poskrbel, da sta se Danska in Norveška združili oziroma je povezal njune ljudi in plemena, da so začeli sodelovati.
3: In vojla.
0: In tako je nastala tudi ta, v bistvu,
3: povezava,
0: ta povezava, da, ja, poimenovanje za povezavo Bluetooth, evo, zdaj vemo, kak smo pametni, adio. Pokamo od znanja in to že na ponedeljek, ne.
3: Hvala Bogu, glej.
0: Neverjetno.
3: Hvala Bogu, kaj bo šele v petek?
0: Adio.

0: Jennifer Lopez in Jenny from the Block.
1: Danes nas čakajo visoke temperature in sicer tja do 30 stopinj pri jasnem sončnem vremenu, v tem trenutku pa Maribor 19, 19 Murska Sobota, 18 stopinj Velenje, 17 Celje, 16 stopinj pa na Ptuju.
0: Izjemno previdno pa na Štajerski avtocesti najprej zaradi okvare vozila je promet oviran med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, zaradi živali pa pred Dramljami prav tako v smeri proti Mariboru. Drugih posebnosti pa zaenkrat po mojih informacijah ni, zraven seveda klasičnih zastojev. Če še karkoli opaziš, imaš še karkoli za dodat, pa daj poklicat servis 211.
2: O, soseda! A vama je vroče. Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
5: Slovenija ima okus po domačem.
6: V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Lekcija 18.
8: Poštena plača ti ne kupi sreče. Ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
7: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
9: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.

0: Zakaj in himna 9 minut pred 8.
1: Efekt.
0: Anton je pisal na jutro na radio city.si, zanima ga, zakaj nas včasih strese, ko lulamo. Bor, izvoli.
2: Dragi Anton, hvala za vprašanje, tako ponedeljek je, ne? Torej, zakaj nas strese, ko lulamo včasih? Torej, najverjetneje zato, ker pri uriniranju naš avtonomni živčni sistem na hitro preklaplja. Torej, tisti del našega živčevja, žic, ki nam ureja mehur, pritisk, utrip in podobne telesne avtomatizme, torej kot dihanje, ko se mehur sprosti, se namreč v telesu spremeni napetost, spremeni se pretok in živčni signali, možgani pa lahko za trenutek še pošljajo en mali električni sunek po telesu. Ta nenadni tresljaj po uriniranju, tako da tak zmrazini redek, ima v angleščini tudi izraz P-shiver, strokovno pa je to post-micturition convulsion syndrome oziroma tresljaj po uriniranju. Zanimivo, pojav ni pretirano znanstveno raziskan, tako da govorimo o najbolj verjetni razlagi.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt. Da boste vedeli več.

0: Bruce Springsteen in Dancing in the Dark.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 8 v novinarski redakciji, Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Maribor je v prvih 4 mesecih letos zabeležil rast turističnega obiska. Po podatkih Zavoda za turizem Maribor so ponudniki nočitvenih zmogljivosti med januarjem in aprilom našteli 159.371 nočitev, kar je 8% več kot v enakem obdobju lani. Večino, 88% vseh nočitev, so ustvarili tuje gostje. Podatek je pomemben zato, ker kaže nadaljevanje trenda, po katerem se Maribor vse manj naslanja samo na posamezne večje dogodke, vse bolj širi na turistični tok skozi leto. Za mesto je to dobra novica, hkrati pa odpira tudi vprašanje, kako rast preliti v kakovostno ponudbo, višjo dodano vrednost in koristi za lokalno okolje. Pomembno bo predvsem, ali bo rast obiska spremljala tudi rast porabe gostov in boljša razpršenost po mestu. Teja Oblak je postala prva Slovenka, ki je zaigrala v ligi WNBA in ne dosegla točke. Kapitanka slovenske reprezentance je v dresu ekipe Portland Fire igrala nekaj manj kot 17 minut, zadela trojko, dodala 9 poda in en skok. Nastop je zgodovinski za slovensko žensko košarko, ker je WNBA najmočnejša ženska liga na svetu in prag za vstop ostaja izjemno visok. Oblak je dolgoletna nosilka slovenske reprezentance, njen ameriški debi pa prihaja v zreli fazi njene kariere.

0: in 15 koles, namenili 46 tisoč evrov, zabeležili pa 1100 izposoj. V Tržiču je po besedah župana vsaka izposoja občino dejansko stala 80 evrov, v Kranju pa pravijo, sistem deluje dobro, imajo okoli 200 koles, 1600 abonentov in okoli 80 tisoč izposoj lani.
1: Sistem kar s kolesom, ki je del sistema, širšega sistema Gorenjska bajk, je res zaživel v Kranju. Trenutno imamo 32 postaj, približno 200 koles, električna in navadna. Je pa res, da širimo svojo mrežo. Veliko krajevnih skupnosti ima idejo, željo, da bi tudi postaje postavili pri njih.
0: Razlaga kranjski župan Matjaž Rakovec. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Aktualne temperature rastejo 20, Maribor 20, tudi Murska Sobota, ter Velenje stopinja manj na Ptuju in v Celju, ter Ljubljana 19 stopinj, danes do 30, do 30 in jasno pa tudi jutri.
3: Še na ceste poglejmo na hitro. Na Štajerski avtocesti je promet še vedno oviran, in sicer na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru zaradi prometne nesreče, pa še pred izvozom Dramlje v smeri Maribora še vedno žival na cesti, ki prav tako tam ovira promet. Zraven tega tudi zastoji, in sicer zaradi del od Krtine proti Ljubljani. Trenutno kolona dolga približno 7 km, potovalni čas tam se ti torej podaljša za vsaj nekje 15 minut, tako da dodatna strpnost ne bo odveč tudi tam. Če še karkoli opaziš na svoji poti, kar pa v promet ne sodi, na kar je vredno opozoriti, ostale voznike pa daj to sporočiti na naš servis 211.
4: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
3: Lepo dobro jutro, 4 minute čez 8.
2: Ja, dobro jutro, a smo operajt?
3: Seveda, da smo.
2: Današnja destinacija je prestolnica države, ki jo mnogi imenujejo kar Afriški Karibi. Ampak tam govorijo bolj kot ne portugalsko.
3: Aha. So namigi kaj znani, so kaj pomagali. Tudi če niso, nič hudega. Podrobnosti po dveh. Pa lepa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Freya Ridings in Castles, 8 in 11 minut.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
2: Danes smo sredi Atlantskega oceana. Približno, da si znamo predstavljati, 600 km stran od zahodne obale Afrike, natančneje od Senegala. In smo v glavnem mestu otoške države Cabo Verde oziroma Zelenortski otoki, torej Praia.
0: Gre za otoško državo, kot si torej rekla, ampak z več desetimi vulkanskimi otoki, pravi skriti raj za popotnike in pustolovce. Drugače, Zelenortski otoki so sicer ime dobili po zelenem rtu, torej najzahodnejšem delu Afrike, zato pogosto najdemo tudi komunikacijo z imenom Kapverdski otoki oziroma Cape Verde ali pa Cabo Verde. Zaradi prelepe in raznolike narave pa jim številni pogosto rečejo tudi kar afriški Karibi.
2: Yep. Leži, torej Praia, samo mesto na največjem otoku od teh, torej Santiago. Mešanica vsega, malo afriške energije, malo portugalskega vpliva in takega sproščenega otoškega življenja. To se čuti povsod v jeziku, v hrani, v glasbi, tudi v njihovem življenjskem slogu. Domačini so nasploh znani, da so taki res sproščeni in zelo gostoljubni.
0: Kar zanimivo, ker Praia drugače pomeni v portugalščini kar plaža. Mesto pa je danes sicer neko gospodarsko in tudi kulturno središče države. Razdeljeno je na več delov, najbolj znan je plato, zgodovinsko središče na taki mali uspetinici nad oceanom. Tu pa najdeš kolonialne stavbe, kavarne, tudi tak res slikovit razgled na Atlantski ocean.
2: Ali pa greš od tukaj na raziskovanje samega otoka, torej otoka Santiago, vidiš pa vse od vulkanske pokrajine, tudi zelenja in stare portugalske utrdbe.
0: Drugače, Cabo Verde velja za eno najbolj glasbenih držav v Afriki. Glasba morna je doma prav tam, melaholičen glasbeni stil, podoben portugalskemu fadu. Po svetu ga je najbolj proslavila cesarja Evora, ki je pogosto imenovana tudi kar bosonoga diva.
2: Je pa to taka fajna destinacija, ne? Ker je sončno pravzaprav skoraj celo leto, eno bolj sončnih glavnih mest v Afriki, temperature redko padejo pod 20 stopinj.
0: Tako da vsak dan je kopalni dan, v bistvu. Je pa zanimivo, da so Zelenortski otoki znani tudi po zelo posebni plaži. Recimo, tam namreč lahko plavaš v nekdanjem vulkanskem kraterju, ki je poln slane vode. Slano pa je tak, v bistvu, da skoraj lebdiš na vodi, no? Isto kot v Mrtvem morju, recimo. Da si znamo predstavljati.
2: In če zbereš to destinacijo, ti ne bo zmanjkalo aktivnosti. Torej ne samo, da so plaže tam osupljive, da imaš kaj zahoditi, ne? Pa tudi vodni športi od potapljanja. Zelo priljubljeno je tam surfanje oziroma kajtenje, zato ker tudi na eni strani fajn piha in pravijo, da je to odlično.
0: Pa smo že na tvojem, ne? Področju hrana in pijača.
2: Ja, tukaj seveda zaradi bližine oceana oziroma nasploh vode, ne, kraljujejo sveže ribe, morski sadeži, čačupa, kar pa je tradicionalna enolončnica iz koruze in fižola. To pa še dodajo razno razne druge, lahko ribe, noter meso. Ali pa recimo močna pijača iz sladkornega trsa, grog je tudi priljubljen tam in edinstven okus na vse zadnje pa ponujejo tudi lokalna vina. Posebej tista iz vulkanskih vinogradov na Fogu.
0: Evo, pa smo bili.
2: Pa smo zaključili, ja.
0: Eksotični za trenutek. Kam pa jutri? Ja, to pa odloči ti.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Jamilia in Superstar.
1: Temperature tam zunaj, Maribor v tem trenutku 20 stopinj, 20 Velenje, Murska Sobota 19 Ptuj, 19 Celje in 19 Ljubljana. Današnje do 30 tudi jutri, prav takšno.
0: Še vedno previdno na Štajerski avtocesti, promet je oviran na uvozu Slovenska Bistrica jug zaradi prometne nesreče, tam prav tako nastaja zastoj in pa zastoj zaradi del še vedno od Krtine proti Ljubljani. Trenutno je dolg približno 7,5 km, kar pomeni, da se ti potovalni čas tam podaljša za nekje 10 minut, drugih posebnosti pa ni, varno, previdno, strpno. Če še karkoli opaziš, pa daj poklicati naš servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: Slovenija ima okus po domačem.
4: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
6: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
5: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
6: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
7: Turistična organizacija Srbije.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
10: Ta noč je stara dobra.
11: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
2: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil,

0: Sleeping Satellite in Tasmin Archer.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez pol deveto, Bor.
2: Dobro jutro. Slovenija je dobila nov javni 3D zemljevid, nastal je po 3 letih laserskega snemanja površja. Portal geodetske uprave omogoča merjenje razdalji, višin, površin in izris profilov terena. V Mariboru danes odpira vrata Jagodna dežela, obiskovalce pa prosijo, da zaradi pričakovanega navala ne prihajamo pred 8 uro. V atletiki je Žan Rudolf v Bruslju popravil skoraj četrt stoletja star slovenski rekord na 1500 metrov. Nov rekord znaša 3 minute, 38 sekund in 92 stotink.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: 2 minuti čez pol deveto, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Evo nas.
0: In dobrodošli, ja, v glasbene
3: prevajalnike.
0: Ja,
3: v glasbene prevajalnike tudi danes gremo v en hit. Ampak seveda je malo zavit v slovenski jezik. In si pripravljen?
0: Ja, seveda.
3: Ja, daj va.
0: Upam.
3: Ujeta sva v past. Ne morem oditi, ker te preveč ljubim, draga. To je zelo, zelo tak. Če se ti lučka je posvetla, se ti je?
0: Ni še mi se je posvetla.
3: Ok, zakaj ne vidiš, kaj mi delaš? Ko ne verjameš niti eni besedi, ki jo rečem.
0: Za pa ponedeljkovi možgani, ne, da bi to malo bolj delalo. Ker očitni komad neki znanje je, ne, seveda.
3: Absolutno očitni je.
0: Bog mi pomagaj, ne.
3: Bog kot Eva? Eva?
0: Nekdo, kdorko, ne, ampak ne, res, ne bom se zdaj spomnil tega.
3: Res ne
0: gre? Ne.
3: Mislim, da boš danes poharal.
0: Ja, glej, misla, ne. Tudi jaz, ampak glej.
3: Ja, izvolje, prosi
0: SOS,
3: za pomoč.
0: SMS, tako ja, bom raje prosil za pomoč, nič 41211211, SMS pa naj mi nekdo prosim pomaga, ker meni več kot očitno možgani blokirajo danes. Dobro, naj mi bo, ker je ponedeljek, ne.
3: Naj ti bo.

0: Selena Gomez in the Dark. Ja, jaz sem res bil v temi danes, oziroma moji možgani. Še dobro, da imamo tu poslušalce in poslušalke, ki pomagajo.
1: Ja, to
0: se
1: čakam.
0: Se mi zdi, no. Pač, v bistvu Vesna je pisala in napisala Elvis, torej Presley predvidevam in Suspicious Minds.
1: Absolutno pravilen odgovor, Vesna, bravo. Mislim, da bo res danes enostavno. Kaj ti, leta 1997, prav na današnji dan, je Elvis postal tudi uradno najbolje prodajni glasbenik po smrti na svetu, torej 20 let po svoji smrti. Kralj rock'n'rolla je očitno takrat imel še na stotine aktivnih fanov, pravzaprav fan klubov po svetu. In njegove plošče so se prodajale v neverjetnih številkah, rečem neverjetnih, torej v več 100 milijonih izvodih še takrat.
0: Wow.
1: Tako da je zanimivo, Elvis tudi desetletja po smrti ostal in ostaja ena največjih ikon popularne glasbe. Tak da, evo.
0: V mojo obrambo 2 leti sem bil takrat star.
1: Dobro, sam komad poznaš.
0: Ja, seveda, je. Kdo ga pa ne.
1: No, vidiš.
0: Ampak pač v slovenščini je malo bolj čudno.
1: Res?
0: Zveni, recimo.
1: Ok.
0: Ponedeljek.
1: Ponedeljek zveni čudno, veš.
0: Evo ga, še tu v celoti. Pa dobri.

0: Elvis Presley in Suspicious Minds.
1: Aktualne temperature rastejo, danes do 30 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku 21 v Mariboru, 21 Murska Sobota, 20 Ptuj, 21 Celje, 22 Velenje.
0: Še vedno je promet oviran na štajerski avtocesti, in sicer na uvozu Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru zaradi prometne nesreče, posledično tam prav tako nastaja zastoj. Pa še ena posebnost je na pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in priključkom Lenard v smeri Maribora, tam pa je predmet na vozišču, ki ovira promet, zraven tega pa od Krtine proti Ljubljani. Še vedno ustraja zastoj, dolg je približno 6,5 km, kar pomeni, da tam potovalni čas vseeno se malenkost podaljša, prištej torej kakih 10 minut zraven, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
4: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja, halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
0: Remoplast, že 30 let.
5: Več na remoplast.si.
6: City.

0: Mira Rudan in Laureni Več.
1: Natalija ima novo pesem.
2: Ja, tudi danes. In sicer Conan Gray, eden izmed tistih izvajalcev, ki so kariero začeli na YouTubu. Tam je namreč objavljal videe svoje sobe. Poznaje pa je izdal svoje uspešnice, recimo Heather, Maniac in Memories. Mi pa danes slišimo njegovo najnovejšo skladbo. Naslov nosi Door in služi kot vodilni singel njegove razširjene izdaje albuma Wishbone Deluxe.
1: Natalija Manova.

0: Michael Jackson, Justin Timberlake in Love Never Felt So Good.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta pred deveto v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Slovenija je dobila nov javni portal s 3D prikazom države, ki temelji na laserskem snemanju površja. Podatke upravlja Geodetska uprava Republike Slovenije, nastali so 3 leta. Portal omogoča merjenje razdalji, višin in površin ter izris profilov terena. To je uporabno za profilsko prostorsko načrtovanje, gradnjo, naravovarstvo, poplavne analize, gozdarstvo, pa tudi za občine, ki potrebujejo natančnejši vpogled v prostor. Ti podatki so javni, do njih lahko dostopajo ne samo strokovne službe, tudi podjetja, raziskovalci in zainteresirani posamezniki. Takšna infrastruktura je manj vidna kot cesta ali most, ampak lahko zelo konkretno vpliva na kakovost odločanja. Pri prostoru namreč razlika med približno sliko in natančnim modelom, pogosto tudi razlika med dobro in slabo odločitvijo. Jagoda dežela Maribor odpira novo sezono, obiskovalce pa prosijo, naj ne prihajajte. Obiskovalce pa prosijo, da ne prihajamo pred 8 uro, kajti ob začetku, torej danes štartajo, pričakuje večji obisk. Gre za ena bolj prepoznavnih sezonskih lokalnih zgodb, vsako leto se vrne začetkom obiranja jagod. Za družine je to kratka izletniška točka, za lokalne pridelovalce pa neposredni stik s kupci. Take ponudbe so zanimive tudi zato, ker hrano premaknejo iz trgovinske police nazaj na polje, kjer jo lahko otroci in odrasli sami naberejo. Slovenski atlet Žan Rudolf je v Bruslju popravil skoraj četrt stoletja star državni rekord na 1500 metrov. Tekel je 3 minute, 38 sekund in 92 stotink ter v finalu bil svoje drugo mesto. Popravil je prejšnji rekord, ki ga je Aleš Tomič postavil leta 2002 v Zagrebu. Stari rekord, ki je bil nepremagljiv več kot 20 leti, praviloma ne pade na ključno, ampak v dobri formi in pravem tempu tekme. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Aktualne temperature: 22 Maribor, 24 Velenje, 23 Celje, 22 Ptuj, 23 Murska Sobota in Ljubljana 19. Danes najviše temperature do 30 stopinj, lepo in poletno vreme bomo imeli tudi jutri, temperature podobne današnjim.
0: Previdno, kar se tiče stanja na cestah, pa predvsem na pomurski avtocesti, tam je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkoma Sveta Trojica in Lenart v smeri proti Mariboru in pa zaradi jutranje prometne konice je še nekaj zastojev v smeri proti mestnim središčom, večjim mestom, torej pred Ljubljano recimo zaradi del, če smo konkretni, je trenutno zastoj dolg približno 6 km. Tako da kakih slabih 10 minut se ti potovalni čas tam vseeno podaljša, drugih posebnosti pa ni, varno, previdno, še naprej.
1: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
0: 2 minuti čez deveto, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Zaradi vremena smo lahko srečni, sonček je, temperature skoraj poletne.
3: Absolutno, sem drugo, razpoloženje.
0: Ja, še bolj srečen pa si boj

0: sekundo.
1: Več
0: torej,
1: kot očitno.
0: Ker eno na 5000 je razmerje. Detelic,
1: pri
0: torej.
1: Njene.
0: Ja, hvala Bogu, ne. Drugače, mogoče ravno sledi temu na svetu, ker jaz sem šel malo vseeno googlat, kak jo pa najdeš. V bistvu ne smeš se preveč osredotočati na to, da jo boš dejansko zagledal ali pa zagledal, torej ne vsake posebej iskati, ampak moraš sprostiti pogled in pol malo opazovati, kaj ti izstopa. To je baje recept, da jo najdeš.
1: Vse sem probala, veš.
0: Ja, ne dovolj dobro. Kolegico vprašaj za nasvet.
1: Ja, nimam te sreče.
0: Pa lepo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mogoče rabiš malo magije, tako da evo.

0: Rio in Shine On, 10 minut čez 9, dobro jutro.
1: Pozdravljeni.
0: In evo čas, da ponedeljek naredimo malo slajši, malo lepši, ljubitelji jagod, roke gor.
1: Ja,
0: Natalija je obedala gor.
1: Mislim, da nisem taki fejn, ampak ja, so pa te, še posebej te sladke domače, to pa absolutno, ja, absolutni fejn.
0: Tudi nabiraš sama?
1: Sem jih včasih, zdaj moram priznati, že dolgo ne, lani sem potem imela željo, ampak so vedno, ko sem jaz prišla, niso bile, so bile že toliko brane, da sem mogla na novo rundo čakati.
0: Ok, vidiš, letos od danes naprej nova priložnost in sicer spet so se odprla vrata jagodne dežele, tudi letos na razvanju, torej koncept je preprost, prideš tja s tvojo posodico, si sam nabereš, potem pa ti lepo stehtajo, pa plačaš, pa se že sladkaš. Dobro, tudi vmes se lahko, ne.
1: Če smo zdaj čisti skrenili. Ne bojo te zvagali, ko prideš pa greš.
0: Ne? Ja, res, to delajo v brusilnici diamantov, recimo kakje, ne. Tu pa ne. Tako da ja, vglavnem ne pozabiti na svojo posodico, kilogram, sicer cena je tudi pomembna, je pa 3,70 evra. Tako da v bistvu relativno poceni.
1: Ja, pa pravijo tudi, da je bo za vse dovolj, ne. Da bo je 3 tedne ali celo neki taki bo odprto, tako da... Samo mirno.
0: Tak da, če se ti lušta jagod in to domačih, svežih, iz prve roke, ja, nič, v razvanje, hop, gremo.
1: Tak, kremo se samo na maži, ker imaš potem 2 v 1, ne?
0: Ti že imaš svojo posodo, Natalija.
1: Jaz smo, še odkdaj že.
0: Natalija ima ono od Jupola.
1: Ja.

0: Jay-Z, Linkin Park in N-am Buzirma Encore.
1: Temperature jasno in rastejo. Danes do 30 stopinj, medtem ko jih imamo 23 v Mariboru, v tem trenutku toliko tudi Murska Sobota in Celje 24, Velenje 22, Ptuj ter Vurberk 26.
0: Previdno pa na štajerski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila je promet oviran med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri proti Ljubljani. Prav tako na tej relaciji, torej od Slovenske Bistrice oziroma od Tepanja proti Slovenski Bistrici oziroma Mariboru, je zaradi del krajši zastoj dolg približno 3 km. Zastoj zaradi del tudi pred Ljubljano in sicer od Domžal proti Ljubljani dolg je 4 km. Drugih posebnosti pa zaenkrat po mojih informacijah ni. Če še imaš karkoli za dodat, karkoli opaziš, kar na ceste ne sodi, pa daj sporočit na naš servis 211.
2: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja, halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
0: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
6: I can't get no sleep.
4: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Sitting Down Here in Lene Marlin.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta pred pol deseto, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. V Washingtonu so pripadniki tajne službe nedaleč od Bele hiše ustrelili moškega, ki je streljal na nje, tudi mimo jedoč je bil ranjen. Donald Trump je bil med incidentom v Beli hiši. V garažni hiši v UKC Maribor je včeraj zagorelo osebno vozilo, gasilci so posredovali v prvem nadstropju garaže. V športu je Bor Artnako svojo turnir serije WTT v Litiji, do naslova je prišel brez izgubljenega niza, to pa je njegova peta lovorika na turnirjih World Tennis Toura.
1: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
0: Skoraj pol desete ura, lepo dobro jutro. Pardon, pozabil sem en gumb stisniti, Natalija.
3: Aha, dobro jutro.
0: Hvala.
4: In minuta odmora.
0: Čas, da preverimo, kaj se dogaja v svetu športa. Hokejisti Italije so na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici osvojili prvo točko. Proti Danski so izgubili šele po kazenskih strelih z 2-3. Kar je pomemben podatek, ker Sloveniji danes večer proti Italiji zadostuje samo točka za obstanek v elitni diviziji. Drugače, slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v Franciji zasedel 9. mesto v razredu MXGP. V prvi vožnji je bil sicer tretji, v drugi pa mu vodstvo dirke ni dovolilo nastopiti ob ponovljenem startu. Zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings. Ko smo že pri motošportih, še Formula 1, Kimi Antonelli je dobil dirko za veliko nagrado Kanade v Montrealu. 19-letni Italijan se je veselil 4. zaporedne zmage na začetku letošnje sezone svetovnega prvenstva v Formuli 1. Do konca sezone pa zna biti še kar napeto. Pa še tenis, Novak Djokovic je imel precej težav z močnimi servisi Giovannija Mpetsija Pericarda, a 24-kratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam je na koncu le našel pravo formo in v uvodnem krogu Roland Garroja izločil Francoza s 5-7, 7-5, 6-1 in 6-4. Še to, Luka Dončić je bil šestič v 8 letih kariere izbran v prvo postavo lige NBA. V najboljši peterki mu družbo delajo Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić, Viktor Wembanyama in Kate Cunningham. Drugače, ko smo že pri košarki, košarkarji San Antonija so na četrti tekmi finala zahodne konference v lige NBA nadigrali branilce naslova iz Oklahome. 103-82, tako je serija trenutno izenačena na 2-2 v zmagah. Ko pa že omenjamo košarko, košarkarica Teja Oblak pa je v noči na nedeljo po slovenskem času dočakala trenutek, za katerega je verjetno garala celotno kariero. Ko je prvič zaigrala pod ameriškimi obroči za moštvo Portland Fire in tudi osvojila svoje prve točke v ženski ligi NBA. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa. Jutri v podobni uri pa spet.
4: In minuta odmora. Baby,

0: Celine Dion in I Drove All Night.
1: Aktualne temperature, 25 stopinj Maribor, 24 Murska Sobota, Ptuj, Celje, 25 Velenje, 22 Ljubljana. Današnje temperature je do 30 stopinj.
0: Če še na hitro preverimo stanje na cestah, na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet še vedno viran med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti pa trenutno vsaj po mojih informacijah ni. Če se ti s tem ne strinjaš, ker si ravno opazil ali pa opazila karkoli na svoji poti, pa daj poklicati naš servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: Slovenija ima okus po domačem.
3: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.

0: Karmen Stavec in lep poletni dan, 9.46, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In veš, kaj lahko ta dan polepša?
1: Marsikaj.
2: To niso stare pesmi, to so naše pesmi.
0: Jaz mislim, da novica, da pripravljamo 30 plus party.
1: Okay.
0: 5. junija od 17. oziroma 5. ure naprej, tako da si ni težko zapomniti 5. junij od 5. popovdne naprej na Štuku.
1: Ja, to je v bistvu pravzaprav ne tam, ampak naslednji vikend že, oziroma petek.
0: Točno tak, ja, in za vse malo starejše se začne torej ob spodobni uri, 17.00, da se tudi ob spodobni uri konča, ne? Ne vem,
1: poznamo,
0: okrog polnoči, da se lahko pol normalno naspiš.
1: Dobrodošla, da ja. Imaš kaki dan.
0: Zaradi tega seveda tudi pub quiz, pa karaoke oziroma pelo se bo pa žuralo do jutranjih ur. Mimo grede na pub quiz se lahko prijaviš na naši spletni strani. Iščemo ekipe z največ 5 člani, vprašanja ne bodo tak težka. Quiz bo take bolj zabavne narave. Najprej quiz, pol pa fešta. V igri so tudi nagrade seveda. Ne pozabiti, pa do 29.5., torej še ta teden v bistvu velja akcijska cena.
1: Pri nakupu vstopnic.
0: Tako po predprodajni ceni 5 evrov, drugače pa je redna cena 7, tako da ne, splača se.
1: Kaj se čaka?
0: Hitro na našo spletno stran, pogledati vse druge informacije ali pa na stuk.org, da si zagotoviš svojo vstopnico.
2: 30 plus party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: Camouflage.
1: Milky Chance in Camouflage.
2: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
3: Dobro jutro. V Washingtonu so pripadniki tajne službe ZDA ustrelili in ubili moškega, ki je nedaleč od Bele hiše začel streljati na nje. Ob streljevanju je bil ranjen tudi mimoidoči, podatkov o njegovem stanju sprva ni bilo. Ta incident se je zgodil na območju 17. ulice in avenije Pennsylvania, kjer naj bi moški iz torbe potegnil pištolo in začel streljati. Predsednik Trump je bil v času dogodka v Beli hiši. Območje so hitro zaprli policijske sile in nacionalna garda. Dopisnikom Bele hiše so naročili na omaknil na varno. Primer je občutljiv tudi zato, ker prihaja po že več varnostnih incidentih v bližini predsednika in Bele hiše. Preiskovalci bodo zdaj morali razjasniti, kdo je ranil mimoidočega, kakšen je bil motiv napadalca. V garažni hiši Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je včeraj zagorelo osebno vozilo. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je do požara prišlo ob 13:30 v prvem nadstropju garažne hiše. Posredovali so gasilci in dogodek je zbudil precej pozornosti, ker gre za območje največje zdravstvene ustanove na našem koncu. Bor Artnak pa je osvojil prvi turnir serije WTT v Litiji in prišel do pete lovorike na turnirjih World Tennis Toura. Najvišje vrščeni slovenski tenisač na lestvici ATP je bil prvi nosilec turnirja, do naslova pa je prišel brez izgubljenega niza. V Litiji je zmagal že drugič, prvič leta 2024. Takšni turnirji so stopnica pod največjimi profesionalnimi tekmovanji, a so za uvrstitev, samozavest in prehod proti višji ravni zelo pomembni. Za slovenski tenis je pomembno tudi, da domači turnirji omogočajo nabiranje točk pred domačim občinstvom in v znanih razmerah. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Temperature. Ja. 25 stopinj že imamo v Mariboru, 26 Murska Sobota, 25 Ptuj, Celje, 26 Velenje, 24 Jeruzalem. Danes do 30 stopinj in tako visoke temperature lahko pričakujemo tudi jutri.
5: Kar se pa tiče stanja na cestah, je na Štajerski avtocesti zaradi opare tovornega vozila še vedno oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Tudi nekaj klasičnih zastojev zaradi del je po Štajerki, ampak trenutno nič hujšega oziroma pretresljivega. Če še karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, pa prosim daj poklicati naš servis 211, da lahko obvestimo še ostale voznike. Srečno in varno pot pa še naprej.
2: Dan. Lep dan. Zleo.
4: 3 minutke pravka čez 10. En lep dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na ponedeljek 25. maja, na dan mladosti, ki so ga v nedavni Jugoslaviji

Jaz danes praznujem, ker je zares moj rojstni dan, vse najboljše pa tudi tebi, če praznuješ z mano. Naj nam bo danes vse naklonjeno, vreme in muzika nam zagotovo bo.

0: Magic Key, sami hiti radio, City 10 in 21 minut. Jasno, sončno vreme in do 30 stopinj danes v Mariboru, jutri se ponovi vremenska slika od danes, torej sončno, vroče, prav tako do 30 stopinj čez dan.
1: Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo prav tako na izvozu Celje zahod v smeri Ljubljane, tam tudi oviran promet, zastoj pa na samo trenutek, aha, nekaj se spreminja. Maribor izvoz Vransko, priključek Šentrupert v smeri Maribora, zastoj tam zamuda približno 2 minuti. Če ti opaziš karkoli novega, 041-211-211.
2: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
3: Ta noč je stara dobra.
4: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
2: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quark.

0: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti, ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
1: Remoplast, že 30 let.
2: Več na remoplast.si.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
4: Slovenija ima okus po domačem.
5: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: City. In pohvala vedno paše.
7: Ja, ponedeljek je ta dan v tednu, da se malce pohvalimo. Ja, verjamem, da lahko vsak najde vsaj eno stvar od vikenda ali pa morda celo, ne vem, od današnjega dne, ki jo ima za pohvaliti, ker je pač teden lepo začeti pozitivno in spodbudno in mislim, da je ni boljše spodbude kot pa pohvala na dan. Tole pohvalo na dan sicer vedno rada otvorim sama, ampak ker je danes z mano Rok.
8: Ja, dobro dan.
7: Tebe pozivam. Maš kaj za pohvaliti, Rok?
8: Jaz sem začel teden zato, ker sem prejšnjega končal dobro in okay. Zdaj nadaljujem dobro tudi ta teden. V bistvu sem bil v Milano na krajšem dopustu oziroma izletu zaradi koncerta Olivije Dean.
7: O, mal fauš.
8: Koncert je bil odličen, seveda. Drugač pa tudi cela izkušnja, no, presenetljiva. Človek si ne misli, da lahko gre kar z avtom v Milano, ampak 5 ur in pol si tam, načeloma moraš biti malo srečen, ampak ja, 5-6 ur, zelo ugodno in hrana in pijača, aperioli, negroni, testenine, rižote, tako da bi priporočal, da te potem ponese še v naslednji teden to italijansko ležernost.
7: Zato si danes tak mal italijan, tak lepo urejen si prišel v službo, da te mal pohvalim.
8: Si, prego.
7: Evo, vidiš, vrnala sem pohvalo torej na outfit sodelavca. Pohvaliti pa bi želela tudi še, če Rok pohvalil torej Italijane in njihovo postrežbo, pa še vračam jaz pohvalo na tudi mariborski lokal in njihovo postrežbo in sicer lokal Mandl. Čudovit lokal, tako branči kot kosilca ali pa samo iti na neko pivo, radlerček, aperol, špric, karkoli s prijateljico. Čudovit ambijent, odlična postrežba, cene v redu, skratka res vse pohvale. Zdaj sicer moram reči, da sama se pa pljuvam v lastno skledo, ker že tak težko dobiš tam mizo, zdaj bo verjetno še težje, ker jim lepo reklamo delam, ampak kar je za pohvaliti, je za pohvaliti. To je torej moto tele rubrike, pa da malce širimo, malce bolj rožnat pogled na stvari. Vedno se da kaj pohvaliti. Koga oziroma kaj pa bi rad ti pohvalil, čakam te na servisu 211.

0: Tok, tok in pa It's My Life, sami hiti Radio City in ta točno 20 minut do 11. Sončen ponedeljek, pred nami ta trenutek v Mariboru že 26 stopinj, se pa bo termometer pospel danes vse do 30. Poletje je tu, jutri se ponovi identična vremenska slika od danes, torej sončno, vroče, tudi jutri do 30 stopinj.
1: Glede na ceste še vedno previdno na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zaradi predmeta na vozišču je oviran promet med razsepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Celju. Zastoj pa ostaja na izvozu, med izvozom Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Maribora, tam zamuda približno 2 minuti. Strpno in varno, če paziš karkoli novega, nič 41211211.
2: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
6: I can't get no sleep.
5: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
2: City.
0: 10 in 42 minut, en lep dober dan ti želiva, Lea in Rok.
1: Dober dan.
0: Družimo se na ta res poletnen, zelo poletni ponedeljek. Gremo pa spet, se mi zdi, Rok, vedno, ko imam tebe za sogovorca, vedno grem na neko temo o modi. Ne vem, spet grema malce.
1: Je, ker sem jaz taki, veš, moda mojster.
0: Modni guru, Radio City. Ja, evo, vidiš. Hočem povedati, da sta moda in popkultura danes zelo tesno prepleteni. Eden največjih dokazov, zdaj zadnjih dokazov, pa je recimo novo sodelovanje med Pazi, Bad Bunnyjem in pa Zaro. Si slišal kaj o tem?
1: Sem slišal.
0: Si slišal? Seveda si.
1: Če sem modni guru, kak ne bi slišal.
0: Halo. Ti všeč Bad Bunny?
1: Mislim, ne razumem ga dosti, kaj poje, ampak je pa taki
0: moje,
1: za
0: niče,
1: migat boke poje.
0: Je vredno, kaj pa, kak si s trgovino Zara?
1: Sma si blizu.
0: Ja.
1: Dosti krat grem tja.
0: No.
1: Redko kaj vem, ne sem, ker raje gledam.
0: Aha, no, okay.
1: Moram se pohvaliti, no, da sem sicer videl kolekcijo celotno Bad Bunnyja v
0: wow.
1: Milanu.
0: Ja. Samo res, mislim, da sem hotela jaz tebi pametovati, pa imaš ti iz prve roke. Torej, Benito Antonio je torej ta kolekcija, kaj vidiš si jo prav v trgovini Zara jo imajo v Milanu?
1: V 13-stropni trgovini za moške v Milanu,
0: okay.
1: Zari, imajo spodaj tak zelo lep kotiček nared in je vse to pisane, te barve zelene, roza, rdečo.
0: Ta Puerto Rico stil, ne?
1: Tako.
0: Malo za poletje.
1: Tudi muzika je bila njegova.
0: Absolutno, se pritiče temu. Ja. Pa se ti je zdelo, da je ta roba zdaj bolj aktualna ljudem, da jo bolj poberejo?
1: Pa jaz mislim, da njegova glasba je kar popularna pri mladih. Tudi stil se mi zdi, da je trenutno pri malo mlajših sicer kot od mene. Jaz sem si poskusil par stvari, pa ne vem, zgledam tako neki stric, ki si je dal gor prvič neko trenirko, pa neke najkice.
0: Aha,
1: mogoče bom držal se bolj klasik, ampak je pa zelo taka pozitivno. No? Ne moreš biti slabe volje, če si tako oblečen, kaj so zdaj ne vem dali, ker pač s takimi barvami.
0: Te barve pa ti taki bolj lahkotni vzorci, verjetno. Ja. Skratka, v kolekciji je kar 150 kosov, torej od hudije, bermuda, hlač, džins, časa, do sončnih očal, modnih dodatkov. Kot že rečeno, torej, ta kolekcija je nastala kot poklon njegovemu res ljubemu Portoriku, tako da vse to, kar je Rok povedal iz prve roke, torej pritiče temu južnoameriškemu stilu, vibe-u. Tako da, evo, če koga zanima, v Sloveniji, v slovenski bizari te kolekcije žal ni, kakor za koga, ne, ampak torej v Milano, ki je 5 ur, pa si tam, pa lahko imaš od Benito Antonija nekaj novega na sebi.
1: Treba malo pogledati, ja.
0: Ja, tako. Mi pa dalje na same hite, Rudimental in Khalid nadaljuje ta uro in pa All I Know.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je do 11. v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Nedavno sprejeti interventni zakon uvaja nov status mikro-SP-ja, ki naj bi najmanjšim podjetnikom občutno znižal stroške prispevkov. Po ceni Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije bi ta ukrep zajel okoli 22 tisoč zavarovancev. Namen rešitve je razbremeniti tiste samozaposlene, ki poslujejo zelo majhnimi prihodki, a morajo kljub temu plačevati razmeroma visoke obvezne prispevke. To je pomembno predvsem za ljudi, ki so med samozaposlitvijo, občasnim delom, majhnim lokalnim poslom ali začetkom podjetniške poti. Hkrati pa ukrep odpira tudi sistemsko vprašanje. Nižji prispevki pomagajo posamezniku danes, lahko pa pomenijo manj vplačil v zdravstveno in pokojninsko blagajno. V Pekrah so ob koncu tedna obeležili spominski dan mestne občine Maribor in 35. obletnico pekrskih dogodkov. Dogodki iz maja 1991, ko je Jugoslovanska ljudska armada obkolila učni center teritorijalne obrambe v Pekrah, je bil eden ključnih trenutkov pred osamosvojitveno vojno. Slovesnosti so se udeležili veterani, predstavniki slovenske vojske, pohodniki in obiskovalci. Pekre ima za Maribor posebno simbolno težo. Tam se je napetost med slovensko odločitvijo za samostojnost in pritiskom takratne zvezdne armade pokazala zelo konkretno. Torej ta spomin ostaja del lokalne, zgodovinske, pomembne identitete. Društvo AED je izpeljalo tretji krog projekta AED vsako občino. Vsem 212 slovenskim občinam so ponudili možnost črpanja nepovratnih sredstev za nakup avtomatskega zunanjega defibrilatorja in zaščitne omarice. Cilj projekta je, da bi bile naprave za pomoč ob srčnem zastoju dostopnejše po vsej državi, tudi v manjših krajih. Kot vemo, pri srčnem zastoju štejo minute, zato lokacija defibrilatorja in znanje ljudi pogosto odločata o možnostih preživetja. Sam nakup naprav ni dovolj, pomembno je tudi, da občine poskrbijo za vidno označitev, vzdrževanje in osnovno ozaveščanje prebivalcev. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Vroče in sončno, danes do 30 stopinj, ta trenutek v Mariboru že 27 stopinj, klime že laufajo, tudi jutri, kot kaže vremenska slika, bo sončno, tudi jutri vroče, tudi jutri do 30 stopinj.
3: Na štajerski avtocesti še vedno previdno, zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani ter na izvozu Celje zahod proti Ljubljani. Zastoj ostaja pred Vranskim proti Mariboru, v tem trenutku drugih posebnosti ni, če ti pazi še kakšno, javi to na 041-211-211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dve minutki je pravkar čez 11. Dobar dan ti želiva, Leja in Rok, se druživa s tabo.
4: Zdravo.
1: Še tako, Leja, sem te pozabila oklopiti. Ja. Skratka, druživa se s tabo na tale ponedeljek do povdne. 25. maja smo, že res, da je ponedeljek, ampak je tako lep datum in tako lep dan, da mislim, da nimamo kje zatečnariti, ker je ponedeljek. Ali imamo?
4: Glej, jaz sem danes z okne dal dol. Že to je dovolj razlog, da
1: to
4: lahko...
1: To smo otvorili, ne, sezono odprtih čevljev, evo. In če pa slučajno še rabiš kako brco urit za boljšo voljo, pa so tukaj sami hiti Radio City.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling, infa 20 minut pravkar čez 11. Vroče, jasno, sončno vreme, poletje je v mestu, danes se termometer povzpne vse do 30 stopinj, ta trenutek že 27 stopinj v Mariboru. Jutri prav tako sončno in vroče, tudi jutri gremo do 30 stopinj.
1: Na cestah so se ovire sprostile oziroma na štajerski avtocesti razmere trenutno boljše kot prej, torej brez posebnih ovir. Ostaja pa na štajerski avtocesti pred Vranskim proti Mariboru zastoj, tam torej previdno in strpno. Če padeš karkoli novega, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
2: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1-odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razume.
3: Lekcija 2.
4: V leku spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
3: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
6: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
7: Skuhala se bova doma.
6: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
8: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: City.
2: Dobro jutro. Z OTP banko.
1: Bluetooth, vemo kaj je, ne?
0: Uh-huh, vemo.
1: Ampak vemo, kak je dobil ime. Poimenoval ga je Intelov inžener, in sicer po danskem kralju, ki se je imenoval Harold Bluetooth oziroma Harold Modrozobi, ki je v 10. stoletju poskrbel, da sta se Danska in Norveška združili oziroma je povezal njune ljudi in plemena, da so začeli sodelovati.
0: In vojla.
1: In tako je nastala tudi ta povezava, da, ja, poimenovanje za povezavo Bluetooth, evo. Zdaj vemo, kak smo pametni. A, dio.
2: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
9: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.

0: Sami hiti Radio City, What a Feeling in 15:38 minut. Vroče, sončno, poletno, danes torej do 30 stopinj, tudi jutri nadaljujemo z identično vremensko sliko. Vroče, sončno in do 30 stopinj.
1: Poglejmo še na ceste, zastoj vas čaka na Štajerski avtocesti med predorom Ločica in priključkom Vransko proti Mariboru. V tem trenutku brez drugih večjih posebnosti, če ti kakšno paziš, javi to na servis 211 041-211-211.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
4: Slovenija ima okus po domačem.
5: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
7: I can't get no sleep.
6: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. 20 minut do 12. En lep dober dan ti želiva Leja in Rok.
1: Dober dan.
0: Druživa se s tabo na ponedeljek do poldne in kako si kaj z Netflixom in serijami, temi predvsem ekstremno popularnimi?
1: Jaz sicer sem kar aktivn za serijami, še posebej za to Yellowstone franšizo, ki sicer ni na Netflixu, ampak me kar potegnejo določene, ja.
0: So ti blizu torej te platforme, ki imajo gor te
1: na žalost,
0: serije?
1: Na žalost, preveč, ja.
0: Zdaj, ko si še brez otrok, veš, izkoristi, da lahko imaš čas vse to gledati. Ajde. Skratka, prišla je novica, da se bo posnela zadnja sezona ene izmed bolj popularnih serij na Netflixu. Dvomim sicer, da si gledal, ampak vseeno, Emily in Paris, ti je kaj poznano?
1: Mi je pa znano, sicer res je, da nisem, jaz mislim, da ciljna skupina za to serijo.
0: Pa dobro, lahko bi tudi bil, no?
1: Lahko bi tudi bil, ja. Ampak nisem nikoli zaštartal, tako da nekaj odsekov sem videl, pa mi je ravno ni pritegnilo.
0: Okay.
1: Malo preveč dramatično za me, oziroma...
0: Aha.
1: Ampak ja, žalosten za vse tiste, ki ste gledali.
0: No, sej moram priznati, malo v moj zagovor, tudi mene je na momente bilo malo sram, da gledam to serijo, ker priznam, res nima neke posebne kvalitete ali pa da bi zdaj ne vem kaj gledal, ampak ima nek ta zasvoljiv moment in vsako sezono sem komi čakala, čeprav sem se pri vsaki sezoni čudila, kaj jaz to gledam, ampak podobno kot kaki resničnostni šnovi pa take zadeve.
1: Aha, ja.
0: Kot je malo nerodno, da gledaš, ampak moraš gledati. Skratka, Emily in Paris se torej zaključuje. Na srečo ali pa na žalost smo zdaj ugotovili, ustvarjalci pa pravijo, da gre za zadnje poglavje tam, kjer se je vse začelo, tako da če prav razumem, se zdaj Emily po vsem tem, ko je v bistvu celo Evropo prepotovala, začelo se je v Franciji, pa so bile epizode v Rimu, pa v Grčiji, pa tudi v Monaku.
1: Torej ni Emily skos v Parizu?
0: Ne. Tudi vmes je imel tale Macron, torej predsednik Francije, težavo s tem, da so Emily in Paris selili po Evropi, ker jo je imel malo za svojo, no, in mu ni bilo glih najbolj všeč, da se ne snemo skozi Parizu. No, zdaj pa se torej šesta sezona vrača tam, kjer se je začela, v Pariz. Zdaj ti, ko ne veš, ko ne spremljaš, ampak mene res zanima, a se bo tale ljubezenska zgodba med Emily in pa Gabrielem pozitivno zaključila, ali kaj se bo zgodilo, malo me zanima, pa verjetno nisem edina, ki me to zanima. Skratka, če gre vered govorica, bo Netflix postregel epizode nove zadnje sezone že proti koncu letošnjega leta.
1: Ja. Torej imam še čas, da pogledam vse teh pet.
0: To je bil, me veseli, da si razumel, kaj sem ti želela povedati. Mi pa nadaljujemo s hiti Chasing Paradise je tole.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, pa Bor Greiner.
2: Dobro dan. Slovenija je včeraj dobila prvo uradno letošnjo 30-tico. Ob 15. so na merilni postaji Bilje pri Novi Gorici izmerili 30 stopinj Celzija, na samodejni postaji v Novi Gorici pa pol ure kasneje 31,3 stopinje, torej še pred uradnim začetkom poletja, se potrjuje zelo topel konec maja. Ta prva tridesetica, sama po sebi še ne pomeni vročinskega vala, je pa opozorilo, da se prehod v poletni režim vremena letos dogaja hitro. Za ljudi to pomeni večjo obremenitev pri delu na prostem, za kmetijstvo pa večjo odvisnost od padavin in vlage v tleh. V naseljenih bo pomembno, ali bodo ali ne visoke temperature spremljale tudi nevihte ali vremenski preobrati. V Framu je na ogled razstava rezultatov arhitekturno-urbanistične delavnice za občino Rače Fram. Ta razstava poteka v prostorih DTV Partizan Fram na Turnerjevi, na ogled bo do srede 27. maja. Gre za praktičen pristop, pri katerem študenti in strokovnjaki iščejo rešitve za dejanske prostorske izzive občine. Obiskovalci lahko vidijo predloge in zamisli za prihodnji razvoj naselij, javnega prostora in prostorske ureditve. Delavnice kot taha so pomembne, prostorsko načrtovanje iz uradniških map postavijo pred ljudi. Lutkovno gledališče Maribor pa je postalo demenci prijazna točka. Slovesno odprtje je bilo v soboto v sodnem stolpu v Mariboru. Takšne točke so namenjene osnovni podpori osebam z demenco in svojcem. Ljudi tam lahko dobijo informacije, usmeritev in predvsem prijaznejši prvi stik, če se kdo v prostoru izgubi ali znajde v stiski. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Je čisto poletno popoldne pred nami, ta trenutek v Mariboru že 28 stopinj do 30 se še bo danes povzpel termometer, sončno skozi celoten dan. In tudi jutri nadaljujemo s podobnim vremenom kot danes, torej sončno in vroče do 30 stopinj.
3: Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Sniberjami proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti prav tako med Zadobrovo in Sniberjami proti Celju zastoj, zastoj pa tudi med predorom Ločica in priključkom Vransko proti Mariboru. Previdno in strpno, če ti opaziš karkoli novega, nič 412-11211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dobri dve minutki pravka čez 12. Dobar dan ti želiva Lea in Rok.
4: Zdravo.
1: Ja, zdaj smo, mislim, da uradno prišli v tisti del leta, ko bomo začeli vsi opominjati, da je treba dosti piti, se hidrirati, vročina je tu, osvežitve pa več kot dobrodošle. Na kako osvežitev najbolj staviš ti?
4: Hladno morje, mislim, da najbolj paše.
1: Hladno morje, v to.
4: Da se od zunaj osvežim, od znotraj pa mogoče kako hladno pivo. Tudi kak je aperol, špric, ampak seveda ja, voda, ne, voda.
1: Voda, sicer je ura taka, da že zdaj smemo tudi o čem drugem govoriti.
4: Zdaj bi že lahko kaj drugega, mogoče ja, pomalcali.
1: Pomalcali, evo, če geš k malici, pa naj bo to karkoli, hladno pivo, kakšna dejansko malica ali pa ne vem, sladoled recimo, tudi se lahko zdaj tretira za malico, zakaj pa ne. Dober tek in na zdravje, če morkoli že greš, privošči si skratka nekaj, da bo lažje za zdržati. Za zdravjem pa seveda sami hiti Radio City.

0: Red Hot Chili Peppers in pa The Zephyr Song, 21 minut, pravkar čez 12. Poletje je v mestu, vroče sončno vreme, ta trenutek 28 stopinj v Mariboru, do 30 še gremo danes. Tudi jutri nadaljujemo z identično vremensko sliko kot torej danes. Sončno, vroče in tudi jutri do 30 stopinj.
1: Zastoj pa ostajajo na štajerski avtocesti, in sicer med Zadobrovo in Sneberjem proti Celju ter med predorom Ločica in priključkom Vransko proti Mariboru. Varno pot te želim, če paziš karkoli novega, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Slovenija ima okus po domačem.
4: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. I can't get no sleep. Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
5: City.
2: Natalija ima novo pesem.
6: Ja, tudi danes. In sicer Conan Gray je eden izmed tistih izvajalcev, ki so kariero začeli na YouTubu. Tam je namreč objavljal videe svoje sobe. Poznaje pa je izdal svoje uspešnice, recimo Heather, Maniac in Memories. Mi pa danes slišimo njegovo najnovejšo skladbo. Naslov nosi Door in služi kot vodilni singel njegove razširjene izdaje albuma Wishbone Deluxe.
2: Natalija Manovo.

0: Teardrops, sami hiti Radio City, 12 in 41 minut. Ja, sončno in vroče je ta trenutek, 28 stopinj v Mariboru in do 30 stopinj se bo termometer danes še pospel. Jutri nadaljujemo z identično vremensko sliko. Vroče, sončno in tudi jutri, torej do 30 stopinj.
1: Okvarjena vozila ovirajo promet in sicer na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje center in Celje zahod proti Ljubljani ter pred izvozom Celje center proti Mariboru. Prav tako ovira na Podravski avtocesti med Hajdino in Draženci proti Ptuju. Zastoje ostajajo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju ter med predorom Ločica in priključkom Vransko proti Mariboru. Drugih posebnosti ni, če ti kakšno opaziš, javi to na 041-211-211.
2: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
3: Ta noč je stara dobra.
0: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
2: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
3: Se spomniš, kaj vse sva počela
0: mi? Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
4: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
5: Remoplast, že 30 let.
6: Več na remoplast.si.
7: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
8: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
7: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
8: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
9: Turistična organizacija Srbije.
10: City.
11: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Ja, že res, da je komaj ponedeljek, ampak jaz mislim, da je dobro začeti plane za vikend delati že na začetku tedna. Se strinjaš, Rok, z mano?
1: Je za vsi tisti, ki nismo doma cel teden in čakamo na petek, je mogoče dobro, ja, da si malo pripravimo.
0: Ja, pač da veš, kaj te čaka, da se mogoče bolj veseliš konca teda.
1: Da je lažje v službi čez teden, tako.
0: Tako, ja. Evo. No, sicer, torej, pripravljamo eno zabavo, ki bo načeloma za 30+, ker bo to predvsem večer nekih takih bolj nostalgičnih hitov, ki se jih bomo verjetno najbolj razveselili tisti, ki smo že 30+, ampak verjamem, da se jih boš razveselil kakih mal starejših komadov tudi ti, Rok, ne?
1: Ja, sicer nisem zdaj ravno daleč od 30, ampak še
0: ampak
1: vedno...
0: tehnično gledano, no?
1: Tehnično gledano, ja. Me ne bi smeli spustiti, če bi bili kritični.
0: Če bi bili zelo strogi, ne?
1: Strogi, ampak ja, tudi jaz lahko pridem in tudi jaz bom užival verjetno isto kot vsi ostali.
0: Tako, torej, petek, 5. juni, torej čez 2 tedna. Lokacija bo vsem dobro poznani Štuk za dobre čase študentarije, kjer bo na sporedu torej velika 30+ zabava z glasbo, ki nas je torej spremljala včasih na res najboljših žurih, pa tudi na kakih road tripih, kamor so se še CD-ji zapekli. Ti si še delal to, da se je CD zapekel?
1: Nisem ga sam več pekel, ampak sem našel enega, ki je bil pred par leti
0: nisi
1: zapečen.
0: Nisi jih ti več pekel. Uf, što je to za ta generacija?
1: Mi smo že imeli MP3 predvajalnike,
0: ja.
1: Že bilo malo lažje.
0: Že ni bila več tista oseba, ki je bila zadolžena, da je pripravila CD za nek road trip, tak malo bolj pomembna.
1: Mi smo preverili, če imaš tak dober avto, da je že kak USB ključek ali pa SD kartica, ali še moram tisti stari CD vzeti.
0: Evo, skratka, dobri hiti, ki nas bojo vrnili v stare dobre čase, potem pub quiz. Mimo grede za pub quiz že sprejemamo prijave, samo pojdi na radiocity.si, potem spodaj za vihek prijava na pub quiz. Ni pretirano težko, ne? To, kaj sem zdaj povedala.
1: Bo kviz težji kot prijava.
0: Absolutno. No, ne preveč strašiti, zdaj ne bo tudi tako prehudo težkega. Skratka, pub kviz, pa karaoke, pa sami dobri hiti, naš DJ Aljaž. Mimo grede do 29. maja si lahko vstopnico ujamete še po ceni za 5 €, potem pa bo redna cena 7 €. In kot sva že torej z Rokom že omenila, čeprav 30+, ste dobrodošli vsi, ki vam dobra glasba pomeni malo preveč, da bi ostali doma.
12: 30+ party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Mariborski mestni svetniki bodo ta četrtek obravnavali več predlogov podražitev javnih storitev, kot poroča portal lokalec.si. Na dnevnem redu so vrtci, ravnanje z odpadki, pogrebne storitve in druge storitve, ki jih občani plačujemo neposredno ali posredno. Mestna oblast naj bi predloge utemeljevala z višjimi stroški dela, energentov in storitev na trgu. Tema je pomembna, ne gre za abstraktno občinsko postavko, gre za stroške, ki se hitro poznajo v družinskih proračunih. Glasovanje v četrtek pa bo pokazalo ne samo razmerje v mestnem svetu zdaj, ampak tudi koliko političnega prostora pa ima občina še sploh za dražitev osnovnih storitev v času visokih življenjskih stroškov. Papež Leon 14. je danes objavil svojo prvo okrožnico naslovljeno Magnifica Humanitas, v kateri se osredotoča na umetno inteligenco. V več kot 200 strani dolgem dokumentu opozarja na nove oblike podrejenosti, ki jih lahko ustvari tehnologija, če koristi predvsem najbogatejšim in najmočnejšim. Papež poziva k jasnim pravilom, učinkovitemu nadzoru in ureditvi lastništva podatkov uporabnikov. Posebej še opozarja, da odločitev življenju in smrti ne bi smeli nikoli prepustiti strojem, zato je kritičen tudi do uporabe umetne inteligence v vojnah. Prva okrožnica novega papeža običajno velja za programski dokument pontifikata, zato je izbor teme pomenljiv. Vatikan umetno inteligenco postavlja ob bok vprašanjem, ki ne zahtevajo samo tehnike, ampak tudi razumevanje človeka. V Celju so zaradi uhajanja plina iz večstanovanjskega bloka evakuirali 95 oseb, stanovalci so v Pohorski v Celju zaznali vonj po plinu, gasilci pa so prisotnost plina potrdili in skupaj s policijo izsledili stanovanje, iz katerega plin uhajal. Tam pa našli 27-letnega moškega v slabem zdravstvenem stanju in ga odpeljali v celjsko bolnišnico. V stanovanju pa našli delno izpraznjeno plinsko jeklenko, potem so objekt prezračili in po dodatnih meritvah stanovalcem dovolili vrnitev. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Sončno, vroče popoldne, do 30 stopinj gremo danes v Mariboru in tudi jutri lahko ponovimo današnjo vremensko sliko. 15 stopinj že zgodaj zjutraj, do 30 čez dan in zopet jasno, lepo, sončno vreme.
3: Poglejmo na ceste, še vedno vas čaka neko ovir in sicer okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred izvozom Dramlje proti Mariboru ter na Podravski avtocesti med Hajdino in Draženci proti Ptuju. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju ter med predorom Ločica in priključkom Vransko proti Mariboru. Če opaziš ti kaj novega, nič 41211211.
0: Dan. Z Leo.
1: 3 minutke pravkar čez eno. Dobar dan ti želiva Lea in Rok.
4: Zdravo.
1: Ki se druživa s tabo na tale poletni ponedeljek 25. maja. In Rok, če sva že začela malo delati plane za vikende. Mm-hmm. In glede na to, da sva plan za naslednji vikend že v bistvu dala, že naredila, je prav, da narediva še plan za ta vikend, ne?
4: Ja, spodobilo bi se.
1: Spodobilo bi se in pravično je. Tako da, evo, ne smemo pozabiti omeniti, da ta petek velika operna noč v mestnem parku. No, več o določenih novostih, letošnje je že, katere izvedbe, kaj bi rekel, Kokič zapored je že operna noč?
4: 10, 20 krat.
1: Blizu si?
4: 30.
1: Ne. Pri 10 sem rekla, da si blizu.
4: 15.
1: 11. Dobro, tudi 10 ti je kar uspelo.
4: Glavno, da bojo prišli do 30.
1: Tako, ja. Evo, torej več o novostih letošnje, kot skupaj ugotavljamo 11. izvedbe, pa že čez nekaj hitov.
5: Fast. You know we finally here, right?
6: Well,
5: it's Friday then.

0: Sheryl Crow, Soak Up the Sun. Ja, danes se lahko res ekstra, ekstra navžijemo sonca. 20 minut pravkar čez eno in čas je za. Tako je, servis 211 preverja aktualne temperature in vremensko stanje. Danes torej čisto pravo poletje, sončno, jasno, vroče, do 30 stopinj in tudi jutri nadaljujemo v istem poletnem vremenskem tempu. Sončno, vroče, do 30 stopinj.
1: Ja, na cestah pa vedno bolj pestro. Prvi zastoj na Štajerski avtocesti med izvozom Slovenska Bistrica jug in Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, tam zastoj približno dobra 2 km. Zastoj tudi med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, tam zastoj slabe 4 km. Okvarjeni vozili ovirata še vedno promet na Štajerski avtocesti pred izvozom Dramlje proti Mariboru ter na Podravski avtocesti med Hajdino in Draženci proti Ptuju. Zastoji pa tudi še vedno na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju ter med predorom Lučica in priključkom Vransko proti Mariboru. Previdno in počasi, če opaziš karkoli novega, pa pokliči 041-211-211.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
6: Hej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. I can't get no sleep. Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. 13 in 23 minutka, Lea in Rok, se druživa s tabo.
1: Zdravo.
0: Na tale zdaj že popoldan uradno, ponedeljek 25. maja smo, torej kot že omenjeno, v petek ponovno zaživi priljubljena operna noč v mestnem parku, eden največjih kulturnih dogodkov v mestu, ki vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev vseh generacij. Tebe je že kdaj privabil ta dogodek?
1: Ne še.
0: Ne še?
1: Mislim, zdaj v tem trenutku mi je vedno bolj mamljivo.
0: Ok. Ampak torej nisi
1: sem še pa bil, ja.
0: Moram priznati, tudi jaz še ne. Nekako mi vsako leto uide, torej dejansko mi že 10 let nekako uide.
1: Ja, vidiš, si že imela čas.
0: Ja, se lahko bi našla priložnost. Letos upam, da mi uspe. Mimo grede letos organizatori napovedujejo nekaj pomembnih novosti, kot že rečeno, zaradi zahtev naravovarstvenih institucij. Recimo posedanje na travi ne bo več dovoljeno. Torej, če boš prišel kasnej, pa ne bo več placa, se ne boš mogel kar tako sediti na travo, še več. Varuhi parka bodo takrat hodili med obiskovalci noter in te bojo, ne vem, nagnali z trave, če boš sedel na travi.
1: Oziroma, tudi če boš imel malo trave še na zadnici, bojo videli, aha, ta pa je sedel.
0: Ta pa ja,
1: kazen.
0: Zelo dobro, aha. Si se lotil problema.
1: Tak da obrišite si tak da. Zadnjo platko, če grešite.
0: V bistvu si dal zelo dobro idejo zdaj tem varuhom parka, pa mogoče, ja. Če iščejo še kakega prostovoljca, mislim, da si si pravkar dal na tako super plus točko, ampak kljub omejitvam bo torej za udobje poskrbljeno, pripravljajo torej sedišča, ampak teh je le okoli 5000, absolutno se pričakuje več ljudi. Sicer pa ima kot neka zanimivost dogodek res velik turistični učinek. Po podatkih mestne občine je Maribor lani okoli operne noči presegel 552 tisoč obiskovalcev.
1: Wow.
0: Lepa cifra, ne, za Maribor. Tako da me zanimajo številke tega vikenda zdaj, če se bo letos mogoče še presegla ta cifra. Vse je odvisno od vremena, ker se dogodek seveda dogaja pod milim nebom, ampak sodeč po vremenski sliki zaenkrat kaže dobra napoved, lepi obeti, tako da letos torej gremo proti kaj? Proti milijon obiskovalcem?
1: Ne vem, če imamo toliko prostora za toliko...
0: Bojo mogli vse sosednje občine zraven priskrbeti za prenočišča, recimo.
1: Rečimo več, kot je bilo lani.
0: Tako, da smo bolj realni. Evo, tako. Shape out, man.

0: Soul to Soul, Back to Life, 13:39, kar pomeni, da je čas za... Jasno, sončno in vroče popoldne pred nami, do 30 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru in tudi jutri identična vremenska slika, zjutraj že 15 stopinj, čez dan do 30 in pa ostaja sončno, jasno vreme.
1: Poglejmo še na ceste, zastoje ostajajo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju ter med predorom Jasovnik in priključkom Vransko proti Mariboru. Drugi posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
2: 3-2-1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
3: Ta noč je stara, dobra.
0: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
2: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
3: Se spomniš, kaj vse sta počela?
0: Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
4: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
5: Remoplast, že 30 let.
6: Več na remoplast.si.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
7: Slovenija ima okus po domačem.
8: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: City.
2: Dobro jutro. Z OTP banko.
10: Še bolj srečen pa si bojda, če najdeš 4 peresno deteljico. Natalija, si jo kdaj našla?
11: Ne.
10: Ja, v bistvu jo je kar težko najti. Genetska mutacija je to deteljice mimo
11: ja,
10: grede.
11: Ampak
10: da...
11: mimo grede, ne? Imam eno prijateljico, ki jo vedno najde. Tak da...
10: Res?
11: Ja, tako da ne vem, kak je to možno.
10: Rojena pod srečno zvezdo,
11: več
10: torej.
11: Več kot očitno.
10: Ker 1 na 5000 je razmerje. Kolegico vprašaj za nasvet.
11: Ja.
2: Vsak delovnik z OTP banko.
12: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
13: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
12: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do dveh, v novinarski redakciji pa Bor Greiner.
2: Dobar dan. Na kitajsko vesolsko postajo Tiangong se je priključilo plovilo Shenzhou s 23 člansko posadko. Misija je del širših kitajskih priprav na prihodnje odprave na Luno in Mars, posebna pa je zato, ker bo eden od članov posadke v orbiti ostal celo leto. Ime izbranega Taikonauta bo znano poznaje, odvisno od poteka misije. V posadki so vesolski inženir Zhu Yangzhu, nekdani vaški pilot Zhang Zhuan in nekdanja policijska Li Yangying, prva taikonautka iz Hongkonga. Enoletno bivanje v mikrogravitaciji bo pomembno za raziskave vpliva vesolja na človeško telo, od izgube kostne gostote in mišične mase do sevanja, spanja in psihološke utrujenosti. Kitajska želi na Luno do 2030 postati človeka, zato v takšni misiji niso več samo znanstveni poskusi, ampak del vesolske tekme nove generacije. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na zaključnem dogodku pilotnega projekta Pet temeljnih vrednot Slovenije v šolah poudarila, da vrednote niso ne leve, ne desne, skupne morajo biti pravi. Projekt Med temeljne vrednote uvršča zaupanje in spoštovanje, pa poštenost, medsebojno pomoč, pripadnost in izmernost. Predsednica je ob tem dejala, da je slovenska šola še vedno prostor, ki mladim zna predati vrednote in bila kritična do trenutne politične kulture. Otrokom pa odgovorila na vprašanje o svojem delu in povedala, da je v zadnjih 3 letih in pol po Sloveniji z avtom prevozila okoli 220 tisoč kilometrov. Dogodek je bil zaključek prvega leta pilotnega projekta. Nogometaši Maribora so sezono v prvi ligi končali zmago proti Aluminiju 3-0, ampak ostali, kot vemo, brez evropske vazovnice za prihodnjo sezono. Tekma v Ljudskem vrtu je bila brez gledalcev, klub je tako odslužil svojo prvo kazen po navijaških izgredih na derbiju. Maribor je povedel 8 minuti, v drugem pa v času se zadela še Taj Primci in Benjamin Teteh. Zmaga je nekoliko popravila vtis po slabem zaključku sezone, ne spremeni pa dejstva, da Violi Časte po poletju čaka precej zahtevna prenova. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno in vroče smo začeli teden, do 30 stopinj se bo pospel danes termometer, največ v Mariboru, in tudi jutri identična vremenska slika kot danes. Jasno, sončno, vroče, do 30 stopinj.
3: Previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter v smeri Maribora prometna nesreča, tam je trenutno zaprt prehitevalni pas. Ovira tudi na Štajerski avtocesti, in sicer med predorom Podmilj proti, pred predorom Podmilj proti Ljubljani. Ostaja pa zastoj na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru. Previdno in počasi, torej, če karkoli novega opaziš, nič 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
4: 2 minuti sta čez drugo, ja pa zdravo. Nazaj smo, ponedeljek, nov teden, nova energija, nove misli, vse je novo. Upam, da si imel oziroma imela izjemen vikend, da se ti je zgodilo kaj lepega. Kaj pa se ti bo dogajalo ta teden? Ja, to pa bomo izvedeli tako, da bomo pogledali v zvezde, tako kot vsak ponedeljek, da zaštartamo tako, kot je torej treba, tudi z glasbenim horoskopom, ampak za začetek seveda sami hiti na Radio City. Pa gremo! 24.

0: Boon, Mystical, Magical. Oh, ta vročina, kako dela vreme. 28 stopinj v Mariboru, pretežno jasno je, Hrastovec pod Bočem, prav tako sončno in 29 stopinj izmerjenih v tem trenutku. Sonce nam bo delalo družbo, tako danes kot tudi jutri vse do 30 stopinj in ja, uživaj na soncu, to je vse, kar ti lahko rečem. Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Mariboru, je zaprt prehitevalni pas, tam nastaja zastoj, pa potem zastoji še na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Zaloške in pa Jarš, zastoji tudi med počivališčem Tepanje in pa priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora. Še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet pred predorom pod mil v smeri Ljubljane, torej tam okvarjeno vozilo ovira promet. Drugih večjih posebnosti ni, želim ti predvsem strpno na poti, če imaš pa še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Slovenija ima okus po domačem.
2: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
4: I can't get no sleep.
3: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: City.
0: Kako začenjamo to ponedeljkovo popoldne? Ja, tako kot smo zdaj že nekaj časa vajeni s tremi pozitivnimi iz sveta, novicami seveda, ker imamo dovolj negative in iščemo pozitivne novice, tako da kar gremo. V Keniji so pred nekaj dnevi rešili 2-mesečnega slonjega mladiča, ki ga je reka ločila od črede. Reševalci so ga prekrili celo slonjim gnojem, da bi ga mati in pa čreda potem ponovno sprejeli. In uspelo je. Posnetki ponovnega srečanja so hitro zaokrožili po spletu. V Mehiki so letos napovedali veliko zdravstveno reformo, s katero želijo povezati javne bolnišnice in pa omogočiti bolj dostopno zdravstveno oskrbo za vse prebivalce. Novi sistem naj bi ljudem omogočil zdravljenje v različnih državnih zdravstvenih ustanovah, ne glede na zavarovanje. Reformo pa je napovedala trenutna predsednica Claudia Scheinbaum. Postopno uvajanje naj bi potem trajalo do leta 2027. No, na Slovaškem pa so zaposleni v Narodni knjižnici organizirali veliko krvodajalsko akcijo z naslovom Kaplja krvi v knjižnici. Sodelovalo je skoraj 30 zaposlenih, številni med njimi prvič. Dogodek je nastal v sodelovanju z nacionalno transfuzijsko službo in pa je požel veliko pozitivnih odzivov, saj so želeli pokazati, da lahko tudi knjižnice neposredno pomagajo reševati življenja. To so bile pozitivne novice Radia City. V pozitivni redakciji pa sem bila Katja Gregorec.

0: Lepo jasno sončno v Mariboru, 28 stopinj izmerjenih danes ostaja, lepo jasno vreme, temperature najvišje do 30 stopinj. Vroče, če lahko tako rečemo, nažalost tudi na naših cestah, sploh na Štajerski avtocesti, ponovno tam veliko dogajanja, najprej za stoji. Med počivališčem Tepanje in pa priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri proti Mariboru, potem imamo okvarjeno vozilo, ki ovira promet med priključkom Celje center in pa priključkom Žalec Arja vas v smeri proti Ljubljani. Prometna nesreča se je zgodila pred priključkom Šempeter v smeri Maribora, tam je zaprt prehitevalni pas, nastajajo zastoji, dolžina oziroma potovalni čas pa se podaljša tam nekje za 8 minut, pa še eno okvarjeno vozilo imamo pred predorom Podmilj v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo torej tam ovira promet. Zastoji tudi med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Zaloške in pa Jarš, pa še nekaj zastojev na ljubljanski obvoznici. Strpno ti želim na poti, varno in pa previdno. In če opaziš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
2: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
4: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festivalarsana.com.
5: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
0: City. Čisto res je, da se vsak dan lahko naučimo česa novega, če znamo samo dobro prisluhniti.
7: Dobro jutro. Z OTP banko.
8: Bluetooth, vemo kaj je, ne?
9: Uh-huh, vemo.
8: Ampak vemo, kak je dobil ime. Poimenoval ga je Intelov inžener in sicer po danskem kralju, ki se je imenoval Harold Bluetooth oziroma Harold Modrozobi, ki je v 10. stoletju poskrbel, da sta se Danska in Norveška združili oziroma je povezal njune ljudi in plemena, da so začeli sodelovati.
9: In vojla.
8: In tako je nastala tudi ta
9: povezava.
8: Ta, povezava, da, ja, poimenovanje za povezavo Bluetooth, evo. Zdaj vemo, kak smo pametni. A, dio.
7: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
10: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dober dan. Med strankami trenutno največ podpore uživa SDS, kaže anketa Mediane, opravljena za Pop.tv. Torej, če bi bile volitve prejšnjo nedeljo, bi SDS izbralo 23,7% vprašanih, Gibanje Svoboda pa 21,6%. Obe največji stranki sta v primerjavi z aprilom nekaj podpore izgubili. Na tretjem mestu je skupna lista NSI, SLS in Fokusa Marka Lotriča, 7,1% sedijo SD, skupna lista Levice in Vesne ter Demokratija Žeta Logarja. Neopredeljenih je bilo nekaj več kot 9,3% vprašanih. Na vrhu priljubljenosti ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, pa potem Matjaž Han in Vladimir Prebilič. Anketa je pomembna, ker prihaja tik po izvolitvi Janeza Janše za mandatarja, tudi kaže, da nova politična realnost še ni prinesla večjega preboja nobeni strani. Slovenski nastanitveni obrati so aprila poročali o dobrih 491 tisoč prihodih turistov in več kot 1,160,000 prenočitvah. Število prihodov je bilo skoraj enako kot lani, prenočitev pa za 1,9% več. Izstopali so domači turisti, teh je bilo za skoraj desetina več kot aprila lani, ustvarili so 317 tisoč prenočitev. Tuji gostje so še vedno prispevali večino vseh prenočitev, največ v Ljubljani in gorskih občinah. Med 20 občinami z največ prenočitvami je bila med večjimi zmagovalkami tudi mestna občina Maribor. Tam so statistiki zaznali 12% medletno rast. Luka Dončić je bil šestič izbran v idealno prvo peterko lige NBA, prvič tudi kot član Los Angeles Lakersov. V najboljši postavi rednega dela sezone so še Shai Alexander, Nikola Jokić, Viktor Wembanyama in Kate Cunningham. Dončić je prejel 91 glasov za prvo ekipo in 9 za drugo, skupaj 482 točk. V glasovanju za najkoristnejšega igralca sezone MVP-a je bil četrti, liga mu je dovolila izjemo za nominacijo, čeprav je odigral 64 tekem, kar je eno manj od običajno potrebne kvote. V končnici namreč zaradi poškodbe ni igral, Lakersi so izpadli v drugem krogu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor 29 stopinj izmerjenih, 29 tudi v Murski Soboti, 28 Velenje, 30 Celje in Ptuj, Ljubljana sončno 31 stopinj. Ja, sonce nam bo delalo družbo, danes pa tudi jutri bomo pridno lahko nabirali vitamin D. Jutri temperature zjutraj okrog 14 stopinj, čez dan do največ 30. V sredo pa potem delno oblačno, nekaj dežja, ampak temperature ostaja visoke do 32 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in pa priključkom Slovenska Bistrica Sever iz smeri Maribora. Potem se je na Štajerski avtocesti zgodila nekaj časa nazaj tudi prometna nesreča pred priključkom Šempeter v smeri Maribora. Prometna nesreča, zaprtje prehitevalni pas, tam nekje 12 minut se boš zamudil tukaj. Okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet pred predorom Podmilj v smeri Ljubljane in pa kar nekaj zastojev tudi na ljubljanski obvoznici. Strpno, varno in previdno ti želim, če preverimo še potovalni čas iz Ljubljane v Maribor. V tem trenutku traja 1:35, iz Maribora v Ljubljano pa 1:10. Če imaš še ti kakšno posebnost, 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 3 minute so čez tretjo, kar pomeni, da je čas.
0: Glasbeni horoskop.
1: Čas za poseben horoskop, ki ga imamo vsak ponedeljek med 3. in 4. uro na Radio City, kjer ne težimo z dolgimi napovedmi, sicer imamo eno kratko zate, no potem pa ti v bistvu nov teden napove pesem, ampak jo seveda moraš dobro poslušati in poskusiti razbrati tista skrivna sporočila, ki ti jih pesem daje. In vedno začnemo z drugim znamenjem, da ni vedno enako, danes začenjamo z ribami. Ribi, v vas se bo ta teden nabiral občutek, da nekaj preprosto morate spustiti. Tudi, če še ne veste povsem, kam vas bo odneslo. Čustva bodo močnejša kot običajno, a ravno skozi njih boste dobili odgovore, ki že nekaj časa iščete. Energija tedna vas vleče proč od starih bremen in odnosov, ki vas izčrpavajo. Ne bo vse mirno, bo pa iskrena. Drage ribe,
0: glasbeni horoskop.

Gregory in the River. Sami hiti Radio City. Glasbeni horoskop. Ta je bila torej za vse ribe, mi pa gremo naprej z ovnim. Ta teden boste težko skrivali navdušenje nad nečim, kar prihaja v vaše življenje. Lahko gre za osebo, dogodek ali pa občutek, da se stvari končno premikajo v pravo smer. Energija vas bo gnala v spontanost, flirtanje in pa impulzivne odločitve, zato pazite, da ne obljubite preveč v trenutku euforije. Okolica bo čutila vašo energijo, še preden boste karkoli povedali. To bo eden tistih tednov, ko vas življenje vleče ven iz rutine. Zato, dragi ovni, katera pisem napoveduje vaš teden? Glasbeni horoskop. The Pointer Sisters in I'm so excited. Uživajte, dragi ovni.

0: So excited in the Pointer Sisters v uri glasbenega horoskopa za vse ovne.
1: Glasbeni horoskop.
0: Čisto poseben horoskop, ko vsako znamenje, astrološko znamenje dobi torej svojo pesem, ki mu napoveduje nov teden in mi gremo naprej. Z biki, ta teden boste delovali močnejši, kot se boste počutili v sebi. Nekdo se bo zanašal na vas bolj kot pričakujete, vi pa boste začeli opažati, da ne morete vedno reševati vseh okoli sebe. Energija tedna vas uči, da biti tako pod navednicami superjunak ne pomeni, da morate vse nositi in narediti sami. Dovolite si pokazati tudi utrujenost ali dvom. Prav v tem bo nekaj zelo privlačnega in iskrenega. Zato, dragi biki, vaša pesem tega tedna...
1: Glasbeni horoskop.

0: Supergirl za vse bike v novem tednu.
1: Glasbeni horoskop.
0: Mi pa nadaljujemo z dvojčki. Vaš občutek za ljudi bo ta teden neverjetno izostren. Hitro boste opazili, kdo igra vlogo, kdo nekaj skriva in kdo prihaja do vas samo takrat, ko nekaj potrebuje. Energija tedna vam ne dopušča več površinskih odnosov ali lepih besed brez dejanj. Nekdo vas lahko razočara, a hkrati vam bo to dalo zelo jasno sliko, komu sploh še lahko oziroma še želite dajati svojo energijo. Zato, dragi dvojčki,
1: glasbeni horoskop.

0: Ava Max, Spotafake, sami hiti Radio City za vse dvojčke v novem tednu. No, zdaj pa med glasbenim horoskopom hitro preverimo še kakšne so kaj aktualne temperature. Lepo, čudovito vreme imamo, 29 stopinj, jasno je, v Mariboru pretežno sončno, tudi Polenšak, tam 30 stopinj, sonce danes pa tudi jutri in vse do 30 stopinj, torej čez dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti, in sicer pred Čentrupertom proti Mariboru so posledice prometne nesreče sicer odstranili, ampak zastoj še vedno ostaja. Zastoj potem tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in pa počivališčem Polskava v smeri Maribora. Zastoji pa tudi na ljubljanski obvoznici, tako da ti želim predvsem strpno na poti, če se odpravljaš iz Ljubljane. Ljane kamorkoli v bistvu, no, ne samo proti Mariboru. Še okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Podmil v smeri Ljubljane, drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni, če imaš še ti kakšno, 0412-11211.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: City. Glasbeni horoskop.
0: Tako v uri glasbenega horoskopa se nahajamo in v tem trenutku smo pri znamenju rakov. Raki, ta teden boste imeli občutek, kot da se nekaj okoli vas premika skoraj da filmsko. Nekdo lahko prebudi občutke, ki jih že dolgo niste doživeli, ali pa v življenje potegne v trenutke, kjer boste končno spet čutili navdih. Energija tedna vam odpira prostor za sanjarjenje, romantiko in pa drugačen pogled na prihodnost. Ne vračajte se takoj v racionalnost, nekatere stvari je treba najprej začutiti. Zato, dragi raki, pesem, ki napoveduje vaš teden.
7: Glasbeni horoskop.

0: Walking on a dream v uri glasbenega horoskopa za vse rake. Mi pa gremo naprej k levom.
1: Glasbeni horoskop.
0: V spredju tega tedna bo želja po življenju brez zadržkov in brez pretiranega analiziranja. Ta teden boste bolj pogumni pri izražanju sebe, svojih želja in tudi privlačnosti do nekoga. Nekdo vas lahko popolnoma vrže iz ravnotežja, a vam bo ravno to všeč, bolj kot si boste pripravljeni priznati. Energija tega tedna vas spodbuja, da nehate igrati varno. Včasih je najboljši občutek ravno to, da si nekaj preprosto dovolite. Zato, dragi levi, pesem, ki napoveduje vaš nov teden.
1: Glasbeni.

0: Ikona Pop in I Love It v novem tednu napoveduje torej pesem Vsem.
1: Glasbeni horoskop.
0: Levom, tako je. No, zdaj smo pa že pri devicah. Drage device, ta teden boste vstopile v bolj sproščeno, skoraj da instinktivno energijo, kjer ne bo vsega treba imeti pod nadzorom. Nekdo vas lahko potegne v dinamiko, ki je hitra, privlačna in malo kaotična, kar vas bo sprva zmotilo, no potem pa tudi pritegnilo. Energija tedna vas uči, da ni vse v popolnosti, včasih je v flovu več resnice kot v načrtu. Dovolite si torej malo manj analiziranja in malo več občutka. Zato, drage device,
1: glasbeni horoskop.

0: confidenza. Glasbeni horoskop.
1: Evo pa smo že pri škorpionih. V vas se bo ta teden krepila želja po svobodi iz situacije, ki vas že nekaj časa omejuje. Lahko gre za odnos, navado ali pa notranji vzorec, ki vas drži nazaj. Energija tedna vas bo potiskala v odpor proti temu, da se prilagodite samo zato, da ohranite mir. Čas je, da si priznate, kje si že dolgo želite več prostora zase.
0: Glasbeni horoskop.

0: No mercy, where do you go? Sami hiti Radio City, uri glasbenega horoskopa za vse škorpijone.
1: Glasbeni horoskop.
0: Mi smo pa pozabili na tehnice, samo malce smo jih preskočili v tem trenutku, torej napoved za vse tehnice. V vas se bo ta teden krepila želja po svobodi iz situacije, ki vas že nekaj časa omejuje. Lahko gre za odnos, navado ali pa notranji vzorec, ki vas drži nazaj. Energija tedna vas bo potiskala v upor proti temu, da bi se prilagodili samo zato, da ohranite mir. Čas je, da si priznate, ki si že dolgo želite več prostora zase. Zato, drage tehnice, pesem, ki napoveduje vaš nov teden, res ena kultna klasika.
1: Glasbeni horoskop.

0: Gemini, I want to break free v glasbenem horoskopu za vse tehnice v novem tednu. Glasbeni horoskop z vsemi pomembnimi informacijami, ki prihajajo tam zunaj, torej na hitro. Sonce imamo 28 stopinj v Mariboru in prav takšno bo ostalo danes do konca dne. Ceste, ja, tam pa nekaj več posebnosti, ponovno zastoji na Štajerski avtocesti in sicer med počivališčem oziroma uvozom. Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Ljubljani, pa potem zastoj tudi na ljubljanski obvoznici, kar nekaj zastojev v tem trenutku tam. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:20, iz Maribora v Ljubljano pa 1:10. Še okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Podmil v smeri Ljubljane, torej tam okvarjeno vozilo. Drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni, želim ti predvsem varno in strpno na poti, če pa imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razume.
2: Slovenija ima okus po domačem.
3: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Lekcija 8.
5: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
4: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Hej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30+ party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30+ party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
7: I can't get no sleep.
6: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
1: City. Glasbeni horoskop.
0: Ponedeljki so torej namenjeni glasbenemu horoskopu, prav posebnemu horoskopu, kjer vsako znamenje dobi res izjemno kratko napoved, no potem pa ti nov teden v bistvu napove pesem, ki ti jo predvajamo na Radio City in v tem trenutku smo pri znamenju strelci. Ta teden boste začutili val optimizma in pa notranjega zagona, kot da se stvari končno sestavljajo v vašo korist. Lahko se pojavi priložnost ali pa oseba, ki vas dvigne in vam pokaže širšo sliko. Energija tedna vas bo spodbujala, da si dovolite ciljati više kot običajno. Ne zmanjšujte svojih želja samo zato, ker naj ne bi bile realne. Zato, dragi strelci, pesem, ki napoveduje vaš nov teden.
1: Glasbeni horoskop.
0: Nico Santos, All Time High.

0: Niko Santos, All Time High za vse strelce.
1: Glasbeni horoskop.
0: Pa smo že pri kozorogih. Kozorogi, v spredju bo privlačnost do osebe, ideje ali pa situacije, ki vas bo na nek način popolnoma potegnila vase. Čeprav boste želeli ostati racionalni, vas bo nekaj v tem tednu težko postilo ravnodušne. Energija tega tedna vas uči, da ni treba imeti vse pod nadzorom, ampak je včasih prav v privlačnosti skrita sprememba smeri. Ključno bo, da ne ignorirate tega, kar vas močno vleče. Zato, dragi kozorogi,
1: glasbeni horoskop.
0: Temu primeren tudi naslov pesmi.

Bo in the course za vse kozoroge v novem tednu. Glasbeni horoskop. Tako uro glasbenega horoskopa smo skoraj da že pripeljali k koncu, ostalo nam je samo še eno znamenje in to ste vi, dragi vodnarji. Ta teden boste kljub notranjim dvomom iskali bolj svetlo, optimistično perspektivo. Nekaj ali nekdo vas bo spomnil, da ni vse tako zapleteno, kot se zdi na prvi pogled. Energija tedna vas bo spodbujala, da ne ostajate predolgo v glavi, ampak se vrnete preprostim občutkom. Majhni premiki v miselnosti bodo naredili veliko razliko v počutju. Zato, dragi vodnarji, pesem, ki napoveduje vaš nov teden. Glasbeni horoskop.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 4 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Indeks umetne inteligence Slovenijo vršča rahlo pod povprečje Evrope in regije. Gre za merjenje, ki ne ocenjuje samo tehnološkega navdušenja, ampak tudi uporabo umetne inteligence za upanje vanjo, pa občutek korisnosti, sprejemanje in skrb zaradi tveganj. Taki podatki so pomembni, tudi kažejo razliko med tem, da je umetna inteligenca vse prisotna tema in tem, koliko jo ljudje ter podjetja dejansko uporabljajo. Slovenija ima sicer močne raziskovalne in tehnološke točke, tudi načrte za slovensko tovarno umetne inteligence in nov superračunalnik v Mariboru, ampak širše uporaba očitno še zaostaja. Pri umetni inteligenci ne gre samo za vprašanje, kdo ima orodje, ampak tudi kdo jih zna varno in koristno vključiti v delo, šole, podjetja in javne storitve. Družbene inovacije pogosto nastanejo tam, kjer posamezniki opazijo težave, ki jih sistem ne rešuje dovolj hitro. Med letošnjimi primeri pa so tudi kino za slepe, samoobramba za ženske in tako imenovano ministrstvo za empatijo. Skupni imenovalec teh zanimivih pobud je poskus, da bi družba lažje vključila ljudi, ki so običajno na robu pozornosti, torej ljudi z ovirami, žrtve nasilja, socialne izključene skupine ali tiste, ki potrebujejo varnejši prostor. Takšne rešitve niso nujno velike ali drage, lahko pa opozorijo na velike luknje v sistemu. Njihova vrednost je predvsem v tem, da problem prevedejo statistike v konkretne izkušnje ljudi. Tim Gajser je na veliki nagradi Francije v motokrosu najprej bil tretji, v prvi vožnji, potem pa drugi stal brez ponovljenega štarta. V prvem zavoju druge vožnje pa pacal več dirkačev, zadel motor Toma Vilaja, predtem pa poškodoval svoj motor in se udaril v koleno. Ker je moral pred ponovljenim štartom zamenjati motor, pa mu organizatorje nastopa niso dovolili. Gajser je po dirki potem povedal, da bodo pregledali koleno, upa, da bo lahko nastopil že naslednji konec tedna. Sicer je skupno seštevku zdaj četrti, za ostane Gajser za vodilnimi pa je nekoliko večji. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor 30 stopinj, 29 v Murski Soboti, 30 na Ptuju, prav toliko tudi v Celju, 29 Velenje, Ljubljana, 31 stopinj Celzija. Čudovito jasno vreme je pred nami. Po trenutnih napovedih čez celoten dan, pa potem še tudi jutri najvišje dnevne temperature vse do 30 stopinj Celzija. V sredo pa sicer temperature še višje, do 32 stopinj čez dan, ampak v sredo naj bi deževalo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V tem trenutku zastoji še na Tržaški cesti, torej med Mariborom in pa Hočami in pa okvarjeno vozilo, ki ovira promet pred predorom Podmilj v smeri Ljubljane, torej tam okvarjeno vozilo ovira promet. Promet je tudi zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami, gneče in pa zastoji pa nastajajo predvsem na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Potovalni čas še preverimo. Iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa brez večjih posebnosti uro in 10 minut. Strpno ti želim na poti, pa predvsem varno in če imaš ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute so čez četrto. Glavni del ponedeljkovega popoldneva je za nami, ker prihodnost smo si napovedali. Zdaj vemo, kaj in zakaj se bodo dogajale nekatere stvari v novem tednu in katero muziko moramo poslušati, da bo to to. Če pa si slučajno zamudil naš glasbeni horoskop, potem pa saj veš, hiter skok na naša družbena omrežja ali pa na našo spletno stran in tam torej najdeš vse odgovore.

0: Bruce Springsteen in Waiting on a Sunny Day. Sami hiti Radio City. Aktualne temperature v Mariboru, lepo jasno vreme in 29 stopin v tem trenutku izmerjenih, kačnik 30, prav tako jasno. Ja, jasno še danes, čez celoten dan, pa tudi jutri do 30 stopin, do 32 v sredo. Ja, v sredo boš pa ponovno potreboval zraven kakšen dežnik. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Danes zastoji, predvsem zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici, na posameznih odsekih pa še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet pred predorom Podmilj v smeri Ljubljane. Strpno, varno in previdno, če ima še kakšna dodatna posebnost, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Slovenija ima okus po domačem.
2: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Sveti Martin.
2: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
4: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
5: Remoplast, že 30 let.
6: Več na remoplast.si.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: City.
0: Ja, sem sicer po moje zadnje, ki bi lahko govorila o športni aktivnosti, ampak vse eno. Če si tudi ti na moji strani in resno razmišljaš, v katero smer bi se obrnil, potem imam morda zate idejo. Tenis. Tenis je namreč eden najboljših športov za celostno gibanje in pa dolgoročno ohranjanje mladosti. Zanimiv podatek iz raziskav namreč kaže, da ljudje, ki redno trenirajo tenis, imajo v povprečju višjo pričakovano življenjsko dobo kot drugi ljudje, predvsem zaradi kombinacije gibanja, socialnega stika in pa intenzivnosti igre. Tenis je namreč eden izmed športov, ki zelo dobro aktivira celotno telo. Vključuje namreč noge, trup, roke in ramena, ter tudi zelo veliko koordinacije in pa reakcije. Zaradi tega sodi med tako imenovane intermitentne športe z visoko intenzivnostjo, podobno kot recimo nogomet ali košarka. Poleg mišic pa močno trenira tudi srčno-žilni sistem. Ne samo to, tudi socialni vidik pokriva, saj tenis resnično težko igraš sam. Tako da, nimaš več kar za razmišljati, najdi si partnerja in hitro rezerviraj igrišče.

0: Sara, perché ti amo, Sami Hiti, Radio City. Sončno v Mariboru, v tem trenutku 30 stopinj izmerjenih, sončno ostaja danes čez celoten dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji tudi danes zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, sicer pa zastoj tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in pa priključkom Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Oviro še imamo in sicer na regionalni cesti Laško, Breze, Šentjur pri Šentrupertu, tam je izmenično enosmerni promet zaradi udora plazu. Strpno, varno, previdno, ima še ti kakšno posebnost, 041-211-211.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
1: I can't get no sleep.
0: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
2: City.
0: Ena živalska.
3: Danes v eni živalski spet ena nova, ki pa naseljuje oceane, natančneje Tihi ocean. Znanstveniki so namreč v globinah Tihega oceana odkrili prav posebno hobotnico modre barve v velikosti golf žogice, ki pa je do zdaj oziroma do sedaj še niso videli. Nova vrsta, ki so jo poimenovali Microeledone galapagensis, živi na okoli 1800 metrih globine in je bila opažena med raziskovalno ekspedicijo že leta 2015, a je šele zdaj uradno opisana. Hobotnica izstopa po svoji izraziti modri barvi, temno-vijolični spodnji strani in pa nenavadno debelih lovkah z eno vrsto priseskov. Raziskovalci pravijo, da takšna barvna kombinacija verjetno pomaga pri preživetju v globokem morju, kjer igra svetloba posebno vlogo pri skrivanju pred plenilci in pa lovu plena. Odkritje tako ponovno potrjuje, kako malo še vemo o življenju v globinah oceanov in kako veliko presenečen se še tam skriva. Saj ne vem, koliko spodbudna pa je ta novica za vse tiste, ki nas je strah vsega, kar živi na morskem dnu.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je točno 5 v novinarski redakciji, pa Katarina Branisel.
2: Dobar dan. Ali in kako je Robert Golob v zadnjih izdihljajah vladanja zlorabil vladni profil na omrežju X za komentiranje in širjenje lastnih zamer? Je Golob še predsednik vlade in s kakšnimi pooblastili? Kdo bodo ministri četrte Janševe vlade in kdaj bodo prva zaslišanja pred odbori? Golobova vlada je imela z iskanjem kadrov že v začetku težave. Bo Janša pri tem uspešnejši? Do četrtka morajo civilne inicijative za Ljubljano zbrati podpise za referendum o parkirnem odloku mestne občine. Koliko podpisov so že zbrali in kje ga Ljubljančani lahko dajo? Vlada odhodu je izigrala strokovnjake, objavili so nacionalne prehranske smernice, NIJZ, Inštitut za nutricionistiko in biotehniška fakulteta pa ob tem opozarjajo, da so v smernicah nepooblaščeno navedli njihovo sodelovanje. V družabni zveste, katera slovenska zvezdnica je ta konec tedna dahnila v sodni da. Ana Raščan vas popelje med novice iz sveta glasbe in filma. Pokažemo pa vam tudi, kje smo se ta vikend potepali planetovci. To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Po večini sončno, jasno in v Mariboru 30 stopinj, 29 v Murski Soboti, 30 na Ptuju, 31 Celje, 29 Velenje, Ljubljana sončno, 31 stopinj Celzija. Tako danes kot tudi jutri nam bo delalo družbo sonce, sicer v sredo še višje dnevne temperature, vse do 32 stopinj, bo pa potem v sredo deževalo. Nekaj več oblakov in dež je napovedan, četrtek, petek, ponovno jasno, temperature pa zaradi sredi dežja nekoliko nižje. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji tudi danes zaradi popodanske prometne konice je promet povečan. Na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Sicer pa je zaradi dela na cesti zaprta Štajerska avtocesta, zaprt je izvoz Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariborom. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, pa nič 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Ne spodbujam zdaj česarkoli, pač pa samo dajem informacije. 25. maj je danes, ki je pa znan tudi kot Mednarodni dan vina. To je dan, ko ljubitelji vina po vsem svetu nazdravijo tej plemeniti pijači. Pri nas pa ga številni vinari obeležujejo s kakšno posebno degustacijo. Če si torej danes še iskal kakšen izgovor ali namik, potem zdaj veš. Seveda po pameti, 3 minute so čez peto, jaz pa ti dam malo glasbene spremljave ob tem, ko boš razmišljal, kam točno zdaj.

0: Monday in 21 Guns, Sami Hiti, Radio City. Sončno, jasno vreme, danes čez celoten dan, pa še tudi jutri nam bo družbo delalo sonce, najvišje dnevne temperature do 30 stopinj Celzija, sicer pa potem po jutrišnjem do 32, takrat pa so ponovno napovedane padavine. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji tudi danes zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan pred delovnimi zaporami in pa na mestnih obvoznicah, predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, samo strpno, varno in previdno ti želim na poti. Če opaziš pa ti karkoli, kar ovira stanje tam zunaj, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
4: Ta noč je stara dobra.
5: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
3: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
4: Se spomniš, kaj vse sva počela
5: mi. Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
6: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
7: Remoplast, že 30 let.
8: Več na remoplast.si.
9: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
11: City.
12: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Že imaš svojo karto za naš 30 plus party, ko torej ne bomo vrteli starih, ampak bomo vrteli tiste prave, legendarne, na katere smo plesali mi. In če bi plesal z nami na njih, potem si še vedno lahko zagotoviš stopnico po nižji ceni, do petka namreč so samo po 5 evrov, no potem pa malo več. In zakaj bi prišla? Ker bo na Štuku, Radio City, ker bomo tam skupaj peli, skupaj bomo plesali, skupaj bomo uživali in pa imeli bomo tudi prav poseben pub quiz, na katerega se še vedno lahko prijaviš na naši spletni strani. Verjamem, da ti lahko uspe in verjamem, da ti ne bo žal, ko boš videl potem nagrado. Spletna stran Radio City torej za prijavo na pub quiz in stuk.org ali kavarna Štuk za nakup vstopnic. Ampak v tem trenutku imam zate še eno izjemno pomembno informacijo. Vstopnice lahko dobiš tudi na kakšen drugačen način in za njih ne boš rabil odšteti prav ničesar. Ta teden namreč na servisu 211, torej na telefonski številki 041-211-211 zbiramo tvoje predloge za pesem, ki naj jo zavrtimo na našem 30 plus partiju. Izmed vseh, ki nam boste poslali predloge, pa bomo potem vas izžrebali nekaj, ki boste za samo zabavo dobili dve brezplačni vstopnici. Kar preprosto torej. SMS na 041-211-211 s tvojo najljubšo pesmijo, ki jo dodajaš na našo playlisto. Ter seveda pripiši ime in priimek in že te vržemo v boben.
9: 30 plus party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: 212 z aktualnimi temperaturami. Še ostaja lepo jasno v našem mestu, visoke temperature, vroče do 29 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru. Pazi, da boš popila dovolj tekočine. Trenutno smo že torej v času, ko ponovno opozarjamo, da iščemo senco, pa da damo malo kakšno sončno kremo na svoje telo in da se hidriramo predvsem z vodo. Še aktualno stanje na cestah preverimo, zastoji tudi danes zaradi popoldanske prometne konice. Promet je povečan, torej na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, predvsem tam okrog Ljubljane. In pa še eno opozorilo, zaprtje izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru zaradi dela na cesti. Strpno, varno in previdno ti želim, če opaziš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: Slovenija ima okus po domačem.
2: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
4: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. Pozor, po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja.
5: I can't get no sleep.
4: Pa seveda, tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. Kdaj si pa ti nazadnje našel oziroma našla štiri peresno deteljico in ali si jo sploh kadarkoli v življenju? In kaj to pomeni?
4: Dobro jutro. Z OTP banko.
6: Še bolj srečen pa si bojda, če najdeš štiri peresno deteljico. Natalija, si jo kdaj našla?
7: Ne.
6: Ja, v bistvu jo je kar težko najti. Genetska mutacija je to deteljice mimo
7: ja,
6: grede.
7: Ampak da... mimo grede, ne? Imam eno prijateljico, ki jo vedno najde, tak da...
6: Res?
7: Ja, tak da ne vem, kak je to možno.
6: Rojena pod srečno zvezdo,
7: več
6: torej.
7: Več kot očitno.
6: Ker 1 na 5000 je razmerje. Kolegico vprašaj za nasvet.
7: Ja.
4: Vsak delovnik z OTP banko. Radio
8: City. Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni. PS mikrovalovno nastavi na 600 za 1 minuto.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, pa Katarina Branise.
2: Dobar dan. Koalicija začenja pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade Janez Janša mora v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor namreč uložiti seznam ministerskih kandidatov. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Če bo to Janša storil na začetku tedna, bi lahko proti koncu tedna sledila že zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora, saj se morajo kandidati predstaviti najprej 3 dni in najpozneje 7 dni po vložitvi predloga kandidatur. O imenovanju vlade poslanci glasujejo na seji DZ-ja tako, da glasujejo o seznamu kandidatov za ministre kot celoto. Šteje se, da vlada nastopi mandat, če sta imenovani več kot 2/3 ministrov, pri tem pa ne vštevajo ministrstva brez resorja. Parkirni režim, ki ga je ljubljanski župan Zoran Janković uvedel januarja, še vedno razburja prebivalce glavnega mesta. Še do četrtka zbirajo podpise za razpis referenduma proti parkirninam, medtem pa je Janković prepričan, da gre za agonijo proti njemu. Odlok, s katerim je občina Ljubljana uvedla plačljivo parkiranje po vseh ljubljanskih soseskah, omogočila le eno parkirno dovolilnico na stanovanje, poostrila radarski nadzor in uvedla kazni za odvoz vozil s pajkom, so glavni razlogi, da se je inicijativa Parkirišča Sonaša lotila zbiranje podpisov za razpis referenduma.
3: V Španskem čakamo na to, da bo sodna odredba, da bo sodnica se opredelila, ali sodna odredba ostane ali gre. Tako da ja, držimo pesti, da ostane. V tem vmesnem času pa seveda tudi naprej organiziramo stvari, organizirali smo akcije za risa črt, začeli smo kositi zelenice, prevzemati nadzor in pa skrb za lastno okolje, ker se je izkazalo, da občina, njen edini interes je seveda finančni in oni bi naše zelenice najrajši prodali zasebnim investitorjem, da nam tle zrasejo nove stolpnice, nam pa bi se s tem življenjski prostor skrčil.
2: Na tuje, Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih, kar pa po besedah tiskovnega predstavnika iranskega zunanjega ministrstva sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Podobno je tudi državni sekretar ZDA Marco Rubio naznanil, da je sporazum z Iranom blizu, a da predsednik Donald Trump ne bo podpisal slabega dogovora.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
4: Jasno je v Mariboru 29 stopinj izmerjenih, 28 v Murski Soboti, 29 na Ptuju in v Velenju, 30 Celje, pretežno sončno, tudi Ljubljana tam 31 stopinj. Jasno ostaja danes do konca dne, pa tudi jutri čez celoten dan, temperature jutri do 30 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tako pravite.
5: Na hitre ceste v smeri iz Maribora proti Pesnice je srno na ceste.
4: Najlepša hvala za to informacijo, izjemno previdno torej tam, sicer pa, če preverimo še ostale informacije z cest, zastoji še vedno zaradi popoldanske prometne konice, nasplošno na ljubljanski vzhodni obvoznici in pa štajerski avtocesti od Bizovika do Domžal proti Mariboru. Še opozorilo, štajerska avtocesta je zaprta oziroma zaprt je izvoz Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru zaradi dela na cesti, drugih večjih posebnosti pa njim strpno, varno in previdno ti želim.
0: Popoldne s Katjo.
4: 3 minute so čez 6. Ja, lepo smo zaštartali ta nov teden s soncem in visokimi temperaturami. Jaz upam, da uživaš v tem ponedeljku, da se imaš fino in da se družiš z najboljšo družbo, med drugim tudi samimi hiti na Radio City. Evo ti jih.

0: City, Radio City.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Mami, daj mi kopalke. Še vedno nosijo pa Sveti Martina.
3: Terme Sveti Martin.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
0: City.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Poletje sicer se še ni uradno začelo, ampak smo v Sloveniji že dočakali prvo letošnjo 30-tico.
2: Vroče, ja. Joj, kako je vroče.
1: Ja, tako, ker bo vroče tudi danes, torej včeraj v Obiljah pri Novi Gorici so izmerili 30 stopinj. Zatem še drugod po državi, recimo Dolenje pri Ajdovščini, Podnanost in Tolmin, vse to so bile včeraj 30-ke. Sicer pa je, oziroma smo to mejo 30-ih stopinj dosegli nekoliko prej kot lani.
2: Okay.
1: Lani pravijo na meteo 1. junija.
2: Oh.
1: Ja.
2: Prehitevamo torej.
1: Prehitevamo. Je pa res, da čeprav se je ta vročina pojavila letos prej kot običajno, pa zaostajamo za rekordnim letom, takrat torej dve leti nazaj, ko so pravzaprav 30 stopinj namerili že 7. aprila.
2: Kaj?
1: Ja, smo imeli prvo 30-ko. Zdaj meteorologi tudi upozarjajo na nekaj, kar sicer postaja vedno bolj očitno. Vročih dni je pri nas iz leta v leto več, ne vem, če smo opazili.
2: Ja.
1: Kaj ti rekli, mislim, tak zgovoren podatek, oziroma pravijo, da recimo v Murski Soboti so beležili v obdobju med letoma 1961 in 1990 in takrat našteli le 7 vročih dni na leto, v zadnjih 10 letih pa že okoli 30.
2: Ja, zdaj imamo 7 hladnih samo.
1: Ja, obrnilo se je. Tako da ja, evo, po napovedih danes tudi jutri ostajajo temperature visoke, tudi tja do 31 stopinj, tako da.
2: Tako da senca.
1: Senca, klima.
2: Krema, če greš na sonce, hidracija.
1: Klobuk in vse, oziroma kapa, vse to, kar sodi v poletje.
2: Skoraj smo pozabili.
1: Je že.
2: Sladoled.
1: To pa je, jaz mislim, da to je pa samo umevno.
0: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta še manjka do sedme, v novinarski redakciji pa Katarina Branise.
2: Dan. Koalicija začenja pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novoizvoljeni predsednik Janez Janša mora v 15 dneh po izvolitvi v državni zbor namreč vložiti seznam ministerskih kandidatov. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Če bo to Janša storil na začetku tedna, bi lahko proti koncu sledila že zaslišanja ministerskih kandidatov pred pristojnimi parlamentarnimi delovnimi telesi, saj se morajo kandidati predstaviti najprej 3 dni in najpozneje 7 dni po vložitvi predloga kandidatur. O imenovanju vlade poslanci glasujejo na seji DZ-ja tako, da glasujejo o seznamu kandidatov za ministre kot celoti. Šteje se, da vlada nastopi mandat, če sta imenovani več kot 2/3 ministrov, pri tem pa ne vštevajo ministrov brez resorja. Parkirni režim, ki ga je ljubljanski župan Zoran Janković uvedel v januarja, še vedno razburja prebivalce glavnega mesta. Še do četrtka zbirajo podpise za razpis referenduma proti parkirninam, medtem pa je Janković prepričan, da gre za gonjo proti njemu. Odlok, s katerim je občina Ljubljana uvedla plačljivo parkiranje po vseh ljubljanskih soseskah, omogočila le eno parkirno dovolilnico na stanovanje, poostrila redarski nadzor in uvedla kazni za odvoz vozil s pajkom, so glavni razlogi, da se je inicijativa Parkirišča So naša lotila zbiranja podpisov za razpis referenduma.
3: V Španskem čakamo na to, da bo sodna odredba, se pravi, da bo sodnica se opredelila, ali sodna odredba ostane ali gre. Tako da ja, držimo pesti, da ostane. V tem vmesnem času pa seveda tudi naprej organiziramo stvari, organizirali smo akcije za risa črt, začeli smo kositi zelenice, prevzemati nadzor in pa skrb za lastno okolje, ker se je izkazalo, da občina, njen edini interes je seveda finančni in oni bi naše zelenice najrajši prodali zasebnim investitorjem, da nam tle zrasejo nove stolpnice, nam pa bi se s tem življenjski prostor skrčil.
2: Na tuje, Iran ocenjuje, da so pogajalci Teherana in Washingtona v pogovorih o končanju vojne dosegli dogovor o številnih obravnavanih vprašanjih, kar pa po besedah tiskovnega predstavnika iranskega zunanjega ministrstva sicer ne pomeni, da bosta strani kmalu sklenili sporazum. Podobno je tudi državni sekretar ZDA Marco Rubio naznanil, da je sporazum z Iranom blizu, a da predsednik Donald Trump ne bo podpisal slabega dogovora.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.

0: Sami hiti. Radio City.
1: You ready, B? Let's go get 'em.